אתם מאזינים ל... מוזיקה מעולה כל היום. אקו 99 FM.

0: מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה. כל היום.
0: כל היום.

0: מוזיקה מעולה כל היום. היום בבוקר חדש שליש שיר, המשחק של ג'ו דלק בחסות יום שלישי פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם,
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
0: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
3: הלו?
4: בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
4: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
3: אין משהו טוב, כן.
4: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
3: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
4: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
0: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאוד גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
3: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
4: מרגישים שזה מלגה.
5: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
6: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא אישון, אלן קאר, מה ניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
7: מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: אלנקר, כוכבית 6609.
5: יש ימים רגילים ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
9: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: הלו?
12: בוקר טוב.
11: בוקר טוב.
12: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
11: אין משהו טוב, כן.
12: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
11: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
12: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
1: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה רזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן, במגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש לנו דיונים רציניים עם איראן. נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שוסיף כי כמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כי הן מאמינות שיחתם בקרוב הסכם. לדבריו, ישראל עודכנה בהחלטה. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה. מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
7: עשרות נוסעים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה. בשבוע שעבר שלח שמוליק זקאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. שמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
6: פרשת גופמן, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה עדכנה הלילה את בגץ כי מהצבא מסרו שלאחר בחינת הדברים ניתן לפרסם את מרבית התצהיר של תת אלוף ג' שבו הוא מתייחס למעורבות גופמן בפרשת הפעלת הנער אוריאל מקייס. בתצהיר תת אלוף ג' מבהיר שגופמן לא היה מודע לפעילות של אלמקייס ושהוא זה שהנחה אותו להימנע מבדיקת הנושא מול פקודיו. בנוסף הדגיש תת אלוף ג' כי בניגוד לפרסומים בתקשורת, מאז אותה שיחת ברור עם גופמן הוא לא ערך עמו כל שיחה בעניין, והבהיר שלא ביקש או יזם שיחה על המשך דרכו במוסד. כתבתנו יעל יפה מסבירה שדבריו של ג' בעצם מנקים את גופמן מהחשדות ומכשירים את מינויו לראש המוסד הבא. בסן דיאגו לפחות שלושה גברים נהרגו במסע ירי במסגד הגדול ביותר בעיר. על פי הודעת המשטרה, חשודים בביצוע הרצח הם שני נערים, בני 17 ו-18, שהתאבדו לאחר מכן במכונית סמוכה למקום. אחד מהם לקח שלושה כלי נשק מבית אמו, כשמסרים של שנאה נמצאו כתובים על אחד מהם. המשטרה חוקרת את האירוע כפשע שנאה. על פי דיווחים מקומיים, אחד הנרצחים הוא מאבטח במקום שהצליח למנוע מתקפה הרבה יותר קשה. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
9: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
10: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
13: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שלישי, 19 במאי, מה נשמע?
1: מה עניינים?
2: היי, מה הולך?
1: בטעות, עשיתי עכשיו משהו מוזר.
0: מה עשית?
1: בהיתי, כאילו לא בהיתי, חשבתי לכיוון ניליל. אבל לא, כאילו, אתם מכירים את זה שאתם סתם חושבים רגע, והמבט שלכם נעצר איפשהו?
0: כן, כן, כן.
1: אז בטעות, כאילו זה היה לי לכיוון ניליל, אז היא לי, כאילו...
0: You creep.
1: מה אתה רוצה ממני? You creep. אז לא, סליחה, איליל, סתם חשבת.
0: על מה חשבת אבל מה היו המחשבות?
1: על שעת האפס.
0: טוב, יש היום תוכנית קדושה ועמוסה, גם שעת אפס, לנו הפתעה. בנוסף לכל ההפתעות יש עוד הפתעה חדשה היום.
2: וואי, איזה שאלה הזאת על מה אתה חושב?
0: שאלה של בנות בדייט.
2: לא בדייט, חיים, כבר באחרי חיים משותפים, קצת, לא בדייט.
0: קצת, קצת.
2: קצת, כאילו תחילת חיים משותפים זה על מה אתה חושב, ברור, אחרי זה לא אכפת לי על מה אתה חושב, כל כך.
1: זה מטורף שאת אומרת את זה, כי זה קצת קשור לשעת אפס עצמה.
0: וואלה.
1: ולא אגיד, לא ארחיב.
0: אוקיי.
2: אבל אתם, לדעתכם זה חדירה לפרטיות?
0: תלוי באיזה סיטואציה.
2: לשאול על מה אתה חושב.
0: בזוגיות?
2: כן, האם...
0: לא.
1: לא, מה פתאום?
0: לא.
1: מה פתאום? גם מה זה פרטיות? כאילו, בזוגיות. על מה את מדברת?
2: אוקיי, אוקיי.
0: אפשר גם לא לענות, או סתם, כאילו, לדפדף את השאלה. כאילו, לא... סתם בהיתי, לא זוכר אפילו. כזה.
2: כמו שתום עשה.
1: נכון. נכון. אני פשוט, אני בורר מילים בגלל שזה באמת
2: קשור לטריטוריה
1: של שעת אפס.
0: כן.
2: טוב, אבל עוד לא נדבר יותר.
1: נו.
0: אני ראיתי אתמול איזשהו סרטון ש... מישהו ביקש מהבינה המלאכותית לחזות כאילו איך תהיה האנושות ב-2040. ו... מה? לא, זה מעניין מאוד, כי הוא אמר לו כאילו תשכח את כל מה שאתה יודע. כאילו, כמה שדיברנו בינינו אי פעם, whatever, ta-ta-ta, כאילו, הוא עשה לו ריסט כזה, ואז אמר לו, איך תראה האנושות? בכל מיני תחומים, כאילו, בהתבסס על מגמות קיימות עכשיו, כאילו, האם הם יוקצנו וזה. הדבר המשמעותי הוא שהקשב האנושי יימחק לגמרי. כלומר, הוא אמר שדברים שמעבר לתשומת לב של 40 שניות, ריכוז של 40 שניות, ידרשו אימון. כלומר, כמו שהיום אנחנו נגיד, לא יודע מה, בגלל החברה שהיא מלאה באוכל, לא מזין וזה, כולנו עושים כושר כדי לשמור על הגוף שלנו, אז אנחנו נצטרך אימון של קשב וריכוז כדי לשמור על היכולת הזאת, להצליח להתרכז במשהו...
2: וואי, זה כן. כמו ללכת באמת לחדר כושר, כן. או הולכים לספרייה?
0: ספרייה זה ממש למתקדמי, זה כאילו מר עולם.
1: גם בטח יפרו אותה לסטודיו של כושר.
0: כן.
1: הוא אמר לך אם ב-2040, הוא לא אמר לך, כאילו, אם הוא אמר לו שם בניסוי הזה ב-2040, האם טראמפ שוב יגיד שנתתי יומיים שלושה לפני שאני תוקף כי סעודיה רצו לתת עוד זמן למסע ומתן עם איראן?
0: בהחלט. הוא אמר, המתדליקים האמריקאים עדיין בנתב"ג.
1: כן.
0: וזה עניין של יום-יומיים עד שתוקפים. בינתיים כבר באיראן רשת מנהרות תת-קרקעיות שיכולים להגיע לישראל, כאילו, לבצבץ בגבעתיים. ושש פצצות גרעין, אבל לא יהיה להם גרעין, כן?
2: אנחנו נודיע על חיסול של איזה בכיר.
1: כן.
2: אבל חיסלנו אותו.
0: שהיום נולד.
2: כן, שהיום נולד, בדיוק.
0: מזל טוב.
2: תקשיבו, לא, אבל...
0: קראו לו חליל אל משהו, זה תמיד כאילו...
2: ברמות. הבן של חליל אל משהו, אוקיי.
1: הוא יצא עם עמוס חזון.
2: איזה שושלת.
0: יצא.
2: היי. נכון. האמת היא שטראמפ הוא ממש תוצר של חוסר הקשב באמת כבר שיש לאנשים. בסוף, תחשבו, פעם פוליטיקאים נשאו נאומים לאומה. הם היו מדברים ואלה היו מניפסטים שלמים וחזון ונאומי תהליכים ו... היה קשב.
0: זה היה מובנה בעיקר, התחלה, אמצע וסוף, עם איזה מסקנה.
2: באמת היום מצטמצמים בגלל חוסר הקשב, וגם כן, גם בגלל אפילו ההגבלה של רשתות חברתיות. בסוף, אחת מרשתות החברתיות שהכי משפיעות בפוליטיקה זה טוויטר. איקס, מקום שיש בו הגבלת תווים. כן. אנחנו כבר כל כך מצומצמים, כאילו אי אפשר להעביר באמת מסר מורכב במדיות של היום, הכל נורא נורא קצר, הכל נורא סיסמתי, ולכן פופוליסטי.
1: הבעיה היא שזה גם רק מחמיר בגלל שזה היצע וביקוש, כאילו הביקוש מניע את ההיצע, הביקוש ל-140 תווים הוא זה שיצר את מגבלת התווים, והביקוש לתוכן קצר הוא זה שיצר את התוכן הקצר, ואז כאילו אנחנו...
2: אני לא יודעת, לפעמים כן המדיום הוא המסר.
0: זה יותר קל, זה כמו, זה ברור כאילו שהמגבלת תווים על הטוויטר, המסרים נורא קצרים, אבל אני, זאת אומרת, זה במקביל להמון מגמות, הרי גם בסטוריז וגם בטח בטיק טוק, אפילו אין את המסר, אין את כמות התווים הזאת, זה רק תמונות, ועם מקסימום איזה כותרת קצרה כזאת למעלה, כן. ואתה טק, טק, טק, הרי הגלילה הזאת היא זאת שלא מאפשרת לך שנייה לעמוד ולקרוא איזשהו מסר אחד מורכב. ובסוף נכון. זה מה שאוהבים, בסוף, הרי זה כמו שבעבר היה ידוע, כאילו, בעבר היה איזשהו סקר או מחקר, אני אפילו לא זוכר בדיוק מה זה היה, שאלו אנשים, בטח לפני כבר 15 שנה, איזה סרט הוא הכי כאילו טוב אי פעם, וכולם אמרו כזה, האזרח קיין, האזרח קיין, וזה, ואז אמרו להם, אוקיי, עכשיו אתה יכול לראות, האזרח קיין או פרק של פרנדס, מה אתה תראה?
1: האזרח פרנדס.
0: ו-90 ומשהו אחוז אמרו פרנדס.
1: כן, ברור.
0: וזה רק הלך אנדיד, והידרדר משם.
1: השאלה היא, האם זה המסרים הקצרים החליפו את המסרים הארוכים, או שהם חיים גם לצידם? כי נניח משהו שגם לא היה פעם, זה כל תעשיית הפודקאסטים, ואני לא מדבר על פוסטקאסטים, אני מדבר על פודקאסטים. יש היום כמות באמת מטורפת של דיוני עומק בכל נושא בעולם שלא הייתה. פשוט לא הייתה.
0: זה דבר ידוע שהפרעת הקשב העולמית היא הולכת ומתגברת. זאת אומרת, היום בתיכונים, כאילו, המיעוט הם אלה שלא צריכים כדורים בשביל הקשב או שאין להם...
1: אני לא מכחיש את הפרעת הקשב. אני רק אומר שאת...
0: יש יותר היצע של תוכן.
2: זה נכון. אבל גם פודקאסט אתה עושה... בסדר, אבל גם פודקאסט אתה בדרך כלל... עושה עוד משהו ביחד עם הפודקאסט.
1: אתה לא יושב וקורא את זה.
2: בדיוק, אתה לא בא ומקשיב לנאום של אדם או לחזון שלו או לפילוסופיה שלו. זה כאילו דבר שלא קורה. ובאמת, מתי ראינו כאילו מנהיג באמת מעורר השראה? אני לא... לא, לא, לא זכור לי.
0: לא.
2: לא זכור לי.
0: לא,
2: זכור לי אחד כזה ש...
0: גם עם טראמפ זה בכלל מגוחך, כי כל פעם שהוא מתחיל את הנאומים האינסופיים, האסוציאטיביים שלו, שהוא קופץ מנושא לנושא, עדיין מזכיר כמה ג'ו ביידן היה גרוע, וכל הדברים האלה. ואז אנחנו מנסים למצוא באמת איזה משפט, כאילו עם מסר סמוי, למה הוא מתכוון. וצריך להכיר בזה כבר, שהוא לא מתכוון לכלום. הוא אומר דבר והיפוכו, ומאמין ומתכוון לשני הדברים גם יחד.
1: מרקו רוביו, סליחה שאני אומר, ממש לפני שבוע יצא, אפילו זה לא היה נאום מתוכנן, זה היה בתגובה לשאלה שהוא קיבל במסיבת עיתונאים, והוא נתן ספיץ' באמת ממש מעורר השראה על מהי אמריקה ומה המשמעות של אמריקה, וזה היה כל כך טוב שאחרי זה הצוות שלו לקח את הספיץ' הזה וערך אותו
2: לטיק טוק וקיצר אותו ושם מוזיקה.
1: חד משמעית הוא עשה את כל הדברים האלה, אבל עדיין לקחו את, כאילו, יש קצת דמויות שאתה יכול לקוות שוואלה, הרי זה תזה, אנטיתזה, סינתזה, נכון? טראמפ הוא האנטיתזה לכל מה שבא לפניו, ואנחנו צריכים להניח שהשלב הבא יהיה סינתזה, ייקח גם דברים ממה שהיה לפני טראמפ, וגם דברים מטראמפ, ויאחד אותם, ככה ההיסטוריה בדרך כלל הולכת.
0: או שיבוא, אם טראמפ היה האנטיתזה, הוא הפך להיות התזה, זאת אומרת, הכל בתקופה של טראמפ, יעלה משהו חדש, שהוא
1: לוקח גם ממנו. כן. אני מקווה שזה יהיה מין...
0: שאלה אם אנחנו בשלב הסינתזה או בשלב התזה, והשאלה נגיד, אפילו עכשיו שאנחנו מדברים כבר, לא יודע מה, 10 דקות על זה, מאזינים ששומעים אותנו, וזו שיחה ארוכה, 10 דקות, בשביל יכולת הקשב הכלל עולמית כרגע.
1: זה הזמן להעלות את הגל.
0: לא, שכמה, בדיוק. פילוסופיה הגליאנית.
1: בדיוק.
0: זה כרגע מה שהעולם נחוץ, דורש. אפילו המאזינים שלנו עכשיו באוטו, נגיד, כמה פעמים בדקתם את הטלפון תוך כדי שאתם מאזינים לנו ברדיו ונוהגים.
1: כן.
0: אוקיי? זה כבר אי אפשר לעשות הכל. נו, הסיבה שקניתי משקפיים מולטיפוקל זה כשאני אוכל להיות בכדורגל, לראות כדורגל בטלוויזיה ובטלפון, או במחשב ביחד, כי הדבר הזה עושה לי תנועות צוואר קשות. של ההורדה והרמה של המשקפיים. בקיצור, בוא נרדד עוד יותר את השיח.
1: בבקשה.
0: היום יום שלישי, כן? מחר רביעי מן הסתם, חמישי אין תוכנית ערב חג, ראשון.
2: נכון, איזה שבוע קצר.
0: כן.
2: איזה יום
0: כן.
2: יום, איזה יום יום.
1: אז מחר כמו יום חמישי.
0: האם אנחנו ביום ראשון, אני רוצה לעשות אימורים, כן? אם כבר פולי מרקט.
1: הלאה.
0: האם ביום ראשון יש מלחמה? גם ההופתעה בשני, בל נשכח, כן?
2: זה מעלה סיכון, יש לך טיסה כלשהי? זה גם מעלה סיכונים. האם תהיה? אני חושב, אני בטוח, לא.
0: גם מה זה מלחמה? הרי גם את זה כבר עשו, זה בואו. אנחנו בלבנון עם הפסקת אש, יורים בלי הפסקה.
2: זה נכון.
1: אתה שואל על איראן ספציפית.
0: גם איראן וזה בעיקרון בסוג של הפסקה. אתמול הפציצו עם רחפן כור גרעיני באיחוד האמירויות.
1: כן. אני חושב שתחודה
0: של... נמקד את זה לכדי טילים מאיראן.
1: אני חושב שכן.
0: עד יום ראשון?
1: אני מהמר.
2: אתה אומר שלא תהיה הופתעה, אתה מה?
1: כן, אבל אם אני טועה, אז זה יהיה עוד יותר מפתיע, כאילו. עוד יותר מפתיע.
2: מפתיע שאתה טועה?
1: לא, שתהיה הופתעה. זה בכלל, כאילו, זה יקריס את כולם, אבל כן, שתהיה הופתעה. זה ווין ווין.
0: אז אתה אומר, אנחנו ביום ראשון חוזרים כאילו למציאות שאפו טילים על ישראל מתישהו בפרק הזמן הזה של שבועות.
1: הלוואי שאתבדה, כי באמת הדבר האחרון שבא לי.
0: למי יש כוח?
1: באמת, יש לי ילדות קטנות, כאילו סיוטי מבחינתן, עד שנצליחו לעבור את זה, אבל אני חושב שכן, אני מהמר שכן.
2: וואי, גם שתדעו ששכנים... כאילו כאלה שבילינו איתם במקלטים ציבוריים או בחניונים או בממקים וזה, אז עכשיו השלום הוא כל כך אחר. זאת אומרת, אומרים שלום, מדברים קצת, ואז כזה טוב, יאללה, ביי, אני אתראה. לא בנסיבות טובות, לא עכשיו במקלט. כאילו כולם עושים את הדיסקליימרים האלה.
1: זה לא שלום, זו נורמליזציה.
2: בדיוק, בדיוק.
0: כן או לא?
2: לא נראה לי.
0: לא.
2: לא נראה לי. לא. לא, אני חושבת שלא.
1: מה אתה חושב?
2: לא יודעת, אבל אני גם, רק שתדעו לכם שהפולי מרקט וגם האימור של האירוויזיון, אתרי האימורים, הם בצניחה. הם בצניחה, הם כבר לא...
0: מה אתרי האימורים של האירוויזיון עושים כשאין אירוויזיון? הם כאילו מושבתים?
1: הם כמו מצילים בחורף.
2: עדיין רואים כאילו את האימורים לאירוויזיון הזה. בואו נראה.
1: לא, אבל אין שם תכונה.
0: לא, אבל לא קורה משהו, כאילו הם מושבעת. מעלים אבק עד נגיד פברואר הבא?
2: כן.
0: וואלה.
2: לדעתי, לא יודעת, לא נכנסתי בזמן הזה, אלא מה, אני מטורפת.
1: מצחיקים הם כזה.
2: מה אכפת לי?
1: אולי מונדיאל, כאילו, אולי... תמיד יש מה להמר עליו, לא?
0: לא יודע, נגיד בכל האתר סקי שהייתי בו, מדריכי הסקי, תמיד אני שואל אותם, מה אתם עושים בזה? אז הם הרבה, פשוט בקיץ, מדריכי גלישה.
1: מדהים.
0: כן.
1: הם לא נודדים למדינות שיש בהן סקי, כאילו.
0: יש להם תפזת חורף ותפזת קיץ. אני גם אומר שלא. אני גם אומר שלא.
1: אתם חושבים שלא?
0: ואני גם לא יודע כבר אם זה לצערי או לא, כי חייבים לגמור עם זה איכשהו.
2: אבל בוא, למה? אתה חושב שבאמת תקיפה תגמור עם זה?
1: תקיפה עשויה לקדם הסכם.
0: אולי עוד יותר, אני יודע, אני כאילו...
2: כן, אולי עוד תקיפה, אולי גם עוד מבצע ברצועת עזה.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: ייתכן.
0: ובטח בלבנון.
2: די, די.
0: סתם, אני צורג, אנחנו רואים שאנחנו לא זזים כאילו לשום מקום.
2: אני לא יכולה, אנחנו לא זזים לשום מקום.
0: דברים האלה ייפטרו רק עם...
2: הממשלה תזוז.
1: רק עם הממשלה תזוז.
2: לפחות יהיה לה אולי איזשהו פתרון, או ניסיון להזיז דברים אל עבר הסכמים מדיניים, לסגור פעולות צבאיות בהסכמים מדיניים. כל פעם ראינו לאורך ההיסטוריה, כשלא מסיימים פעולות צבאיות עם איזשהו הסכם, אז מקבלים מלחמה יותר קשה אחרי זה.
0: חד משמעית, 100% נכון.
2: לאורך כל ההיסטוריה זה בדיוק מה שקורה.
0: את צודקת 100%.
2: לייצר שותפים. בצד השני, אין מה לעשות, מה אתם חושבים?
0: האיראנים לא יצאו לרחוב אפילו שהפציצו להם את החיים, לא ראית איראני אחד יוצא לרחוב.
2: מי אמר? אני אמרתי שהאיראנים יצאו לרחוב, לא ידעתי.
0: לא, ראש המוסד, ראש הממשלה, ראש
2: זה. אז אוקיי, אז אוקיי, לחשב מסלול מחדש דחוף.
0: הלוואי, צריך חשיבה חדשה בתוך המערכת, ראינו, זה לא עובד.
2: ואתם יודעים משהו? אני רואה גם על האנשים מסביב, כולם אומרים, וואי, אני לא יודע, אני כבר לא עוקב. שואלים אנשים שאני יודעת שאם מחר יש התראה, הם איתי בחניון, והם אומרים לי, תגידי, את יודעת משהו? אין לנו מושג, אנחנו לא רואים חדשות יותר, אנחנו לא יכולים יותר להכיל, אנחנו לא יכולים יותר לשמוע ימין, שמאל, את הריבים, אנחנו התנתקנו.
1: זה אני חייב להגיד שאני מבין את התחושה, אני מבין את המועקה, אני מבין את חוסר רצון לסחוט בתוך כל הבליל של הדברים האלה, ועם זאת, אתה אדם מבוגר, כאילו המציאות לא תשתנה אם תפסיק לראות חדשות.
2: אתה
0: יכול להקטין בצריכה של
2: זה. לגמרי, אבל אתה אדם מבוגר. אנשים פה קורסים ברמה של באמת לפתוח טלוויזיה, זה איזושהי כבר מותרות של החיים, זה כאילו כבר די הנפש.
1: אבל המציאות לא תשתנה, אז לא עדיף לך להבין אותה? כאילו זה לא ש... אז בואו נעצום עיניים ונחשוב שזה לא קורה. זה קורה.
0: אנחנו בעיקר צריכים ממשלה שהיא... תעבוד בדברים החשובים ולא כל הזמן תייצר את הרעשי רקע האלה סביב שטויות.
1: זה מיליון אחוז נכון.
0: חרדים ויועמשית וכל הזמן רק זבל מסביב, כאילו, ולהתעסק זה במקום במהות המשמעותית של הקיום שלנו פה.
2: לגמרי.
0: וכל השטויות מסביב, כאילו, באמת צריך לזנוח אותם, וצריך פה ממשלה שתבוא לעבוד. שגם לא נדע, כאילו, לא שלא נדע במובן של חוסר שקיפות, אלא ש...
2: אני לא רוצה לשמוע עליה, אני רוצה לשמוע על החתונה של אושר כהן ועדן פינס.
0: רוצה לשמוע על הדברים שהם עושים, על הדברים שהם עושים לטובת הציבור, לא את כל השכלי הפנימי והאינסופי והרפש. פשוט צריך אנשים שהם טובים יותר, אנשים שהם איכותיים יותר, אנשים שהם אינטליגנטיים יותר.
1: איכותיים יותר מיואב קיש? איפה תמצא?
0: תראה, על פניו, אגב, יואב קיש בצ'קליסט, הוא...
1: בצ'קליסט.
0: כן.
1: בוא ניתן לצ'קליסט לנהל את המשרד.
3: דיווח תנועה.
0: היה?
3: בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, היי.
4: היי, כביש אחת עמוס ממוצא הדרל ובגנות, בדרך החוף מינאי עד נתניה, בכביש 4 באשכולות ובכניסה לבית עזרא, ובדרך 4 גם מחלף השבעה, עמוס לבאים מכל הכיוונים.
0: תודה רבה, תכף אנחנו עם יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26. מחר הגמר שלנו, מחר אנחנו נחלק לאחד או אחת מכם, חבילת מונדיאל זוגית, כולל הטיסות לארצות הברית, המלון וכרטיס כניסה זוגי למשחק של ברזיל מרוקו בניו יורק. 13 ביוני, וחדשות מהלילה, נאמר בסגל של ברזיל.
1: כן. הוא כן בסגל?
0: זימן אותו.
1: מה, גם זימן אותו בסגל?
0: זימן אתר. אז סיכוי גם אולי הזדמנות אחרונה לראות את נאמר גם במדי ברזיל, אחד או אחת מהמאזינים שלנו. אם אתם רוצים להשתתף בטריוויה על אחת מהמדינות שמשתתפות במונדיאל, הוואטסאפ שלנו 054-999-4399, שילחו את המילה מונדיאל, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר שמאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
7: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
8: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
9: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות. יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
10: אקו 99
11: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
12: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
14: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
15: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
16: אלן קאר, כוכבית 6609.
17: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
18: למוליזנה.
19: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
20: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
21: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
22: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13-21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים,
13: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
23: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
24: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
25: הלו, תיזהר!
24: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
26: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
27: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 9 בערב. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
28: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
29: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
28: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
30: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
31: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
0: בוקר טוב חן.
32: בוקר.
1: היי חן.
0: מה קורה?
32: בסדר גמור.
0: חן מאיפה?
32: בראשון לציון.
0: מהמם. חן, אתה משחק נגד הדס, שלום הדס.
33: היי, בוקר טוב.
0: מה שלומך?
34: אנרגיה.
33: ברוך השם, אני מירושלים, אני שומעת אתכם דרך האפליקציה, ואתם מדהימים, מדהימים, מדהימים.
0: תודה רבה, תודה רבה.
34: באפליקציה אנחנו מדהימים. זה משהו אחר לגמרי מה-FM.
0: לא, בדיוק היום היה, נדמה לי, בכלכליסט, או דמרקר, לא זוכר, אחד מאלה סקר מאוד ארגום על ירושלים ועתידה בקרב אוכלוסיות שונות. שכאילו, משהו כמו 56% מהחילונים רק רוצים שהילדים שלהם יגורו בירושלים. משהו כזה.
34: מתוך החילונים ששם.
0: כן. אבל...
33: ירושלים זה... אני כל כך אוהבת באמת לנסוע בארץ ולטייל, אבל ירושלים בשבילי זה בית. זה פשוט...
0: לא, בסדר גמור. אני רק אומר שעיר חייבת כאילו מרקמים מגוונים כדי לשגשג ולהיות מעניינת. ואם פלח אחד של האוכלוסייה מרגיש בה שעתידו לא שם, אז זאת בעיה.
33: נכון, 100%.
0: אז חן והדס. אתם משחקים עכשיו שאלות טריוויה. היום אנחנו באנגליה, צרפת, אוקיי? שאלות על אנגליה, שאלות על צרפת, שתי שאלות לכל אחד מכם. והפרס הגדול כמובן הוא החבילת מונדיאל המטורפת שלנו, כרטיסי טיסה, מלון וכרטיסי כניסה למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק. זה עם יונדאי, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 26, מביאה לכם את יונדאי קונה, הרכב ההיברידי הנמכר בישראל, עכשיו גם בגרסה החשמלית. נתחיל?
34: מי רוצה להתחיל?
32: אני בעלת.
34: אוקיי, חן, קיבלת. אני מתחילה. את מי ניצחה אנגליה בגמר המונדיאל היחיד אליה הגיע? ברית
1: המועצות. הגמר היחיד.
32: הלו?
34: אוקיי.
0: נכון.
34: ברית המועצות, גרמניה המערבית או צ'כוסלובקיה?
32: גרמניה המערבית.
0: צודק.
32: גרמניה המערבית,
0: כן.
34: בם.
0: 1-0 לכן? שאלה אל הדס?
1: הדס.
33: כן.
1: איזו להקה לא מגיעה ממנצ'סטר? אואזיס, הסמית'ס או בלר?
33: הסמית'ס.
1: לא הדס, הסמית'ס כן מגיעים ממנצ'סטר. בלר מגיע מלונדון.
0: כן.
32: כן.
0: מי היה המלך של בריטניה במהלך מלחמת העולם השנייה? צ'ארלס הראשון, ג'ורג' השישי, אדוארד השביעי. 5-4.
32: צ'ארלס הראשון.
0: טעות!
1: ג'ורג' השישי.
0: בהחלט.
34: בסדר, כולכם טועים כל הזמן, זה לא משנה.
0: רגע, אבל הדסה, שיואב יכולה להשוות.
34: נכון, היא יכולה להשוות. אוקיי.
0: עם מי אתה מתלחשש שם, חן?
32: עם אף אחד.
0: אוקיי.
1: קצת חשוד היה אף אחד הזה.
0: כן.
32: לא, ממש לא, אני לבד באוטו. יצאתי בצד.
0: אוקיי.
34: טוב, הדס. השיר לונדון של חווה אלברשטיין מבוסס על טקסט של חנוך לוין מתוך המחזה מלכת האמבטיה, הזונה מאוהיו, או אורזי המזוודות?
33: הייתי אומרת...
0: 5, 4, 3.
34: לא.
0: לא. הדס.
1: זה אורזי המזוודות.
0: כן.
1: עכשיו שאלות על מדינה אחרת.
0: לא,
1: לא אחת אחת.
0: 0-0.
1: לא, הייתה תשובה נכונה ל...
0: רק לכן, רק לכן, רק לכן, 1-0 בתום השאלות על אנגליה. עכשיו עוברים לשאלות על צרפת.
1: כן.
0: תורי, נכון? לא.
1: תורי, לא.
0: חן תורך לענות.
1: חן, תשאל אתה את הדס, כן. אני שואל את חן, נכון?
0: כן.
1: אוקיי. חן, מי עומד כיום בראש טבלת מלך השערים של נבחרת צרפת בכל הזמנים? קיליאן אמבפה, מישל פלטיני או אוליביה ז'ירו?
32: ז'ירו.
1: ז'ירו, נכון מאוד.
0: ז'ירו.
1: ז'ירו, סליחה.
0: צודק, חן, 2-0.
32: כמעט אמבפה, אבל בסוף ז'ירו.
0: יש לו 57 שערים, אמבפה עם 55 שערים, זאת אומרת שבמונדיאל הזה יכול לעבור אותו, כן. הדס...
1: בגמר הקודם הוא כבש אמבפה,
0: נכון? נכון, כבש צמד.
1: צמד, אני חושב, כן.
0: הדס?
33: כן.
0: באיזו שנה החלה המהפכה הצרפתית? 1666, 1789 או 1882?
33: ברור ששתיים, הדבר
0: היחיד
33: שאני זוכרת בשיעור ההיסטוריה.
0: טוב, הדס.
32: היה את זה לבן שלי השבוע בבוחן בהיסטוריה.
0: טוב, זה באמת, אם צריך לזכור, לא יודע, טופ 5 תאריכים בהיסטוריה העולמית, זה זה.
1: זה גם מאוד קל, כי זה 1-7-8-9.
33: 7-8-9.
32: ככה הוא זכר את זה,
1: אגב. ברור לי. גם במהפכה הצרפתית זכרו את זה ככה.
0: ברור.
1: הם אמרו, מה השנה עכשיו? איך נזכור את זה?
0: כאילו, מתי נעשה אותה?
1: שיהיה קל לזכור.
0: טוב, אנחנו עכשיו במצב כזה. חן, אתה מוליך 2-1. אם אתה צודק בשאלה הבאה, אתה עולה לגמר שיתקיים כאן בשעה הבאה, אוקיי?
32: אוקיי, אוקיי.
0: יאללה.
34: יאללה, חן. ריכוז. למי יש שיר בשם מונה ליזה? אושר כהן, איתי לוי או פאר טאסי?
0: 5, 4, 3, 2, 1.
32: איתי לוי.
1: טעות.
34: פרטסי.
0: וואו.
1: אוקיי, אז בעצם להדס יש סיכוי להשוות ואז ראש בראש.
0: נכון. הדס, תתרכזי,
34: הדס. תני הכל,
33: תנו לי משהו קל.
1: הדס, מהי העיר השנייה בגודלה בצרפת מבחינת מספר תושבים? מרסיי, בורדו או ליון?
0: אחת, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחת.
33: מרסיי.
1: יפה.
34: אומייגאד.
0: איזה קאמבק.
1: מרסיי.
34: כן, וואווה. בסדר, אז יש לכם שובר שוויון?
1: שאלה בנושא ניו יורק.
0: שאלה בנושא ניו יורק. אתם יודעים, יש הרבה דבר... אה, כתבת? אוקיי.
32: למי עונה קודם?
0: כן, מי עונה קודם, מי עונה קודם. אני מקריא.
33: מי עונה קודם?
0: זה מופנה לשניכם, אוקיי? ניו יורק, אנחנו יודעים, יש בניינים גבוהים ומוניות צהובות ופיצה, אבל גם דברים קצת פחות צפויים.
1: רגע, תנו לטל אבל לסיים להקריא את השאלה עד הסוף, ורק אז תענו.
0: מה יש בתוך תחנת הרכבת הגדולה גרנד סנטרל? בריכת שחייה אולימפית, מגרשי טניס סודיים, כוורת הדבורים הגדולה בעולם,
32: או מס... הדבורים.
0: אתה לא נתת להשלים.
1: הוא נענש? הוא נענש?
32: לא,
0: או מסלולי מרוצי מכוניות על שלט, יש לך הזדמנות עכשיו לענות. מתעלמים מהתשובה שלך.
33: סנטרל?
0: כן, מהר. בריכה, מגרש טניס, כוורת דבורים, או מסלול מרוץ מכוניות על שלט.
32: אני לא יכול
33: לענות
32: אותם?
33: ארבע, הייתי
0: אומרת
33: ארבע.
0: שניכם טועים, די, נו! יש מגרש טניס. איליל, איפה
1: השאלה הזה? אני מתה לו, וואו, וואו שלך.
0: טוב.
33: אולי על בולטימור.
34: טוב, שאלה?
0: שאלה מהירה, מהירה.
34: שאלה מהירה.
0: לשניכם, שוב.
34: תנו לי לסיים להקריא את כל התשובות, ומי שעונה הכי מהר לוקח את זה, אוקיי?
33: אוקיי, זה
34: ארבע
33: תשובות?
34: לא, שלוש תשובות.
33: שלוש.
34: אוקיי, תהיו מוכנים. איזו סדרה לא צולמה בניו יורק? סקס ועיר הגדולה, הדוב או חברים?
33: שתיים!
32: הדוב.
1: הדס צעקה שתיים. היא צעקה שתיים. אבל היא צעקה שתיים.
0: היא צעקה שתיים קודם, והדס את מנצחת!
32: אין עבר?
1: אין בעבר.
0: לא צריך.
34: היה ממש מובהק. אתה יודע, בדקנו בבר, והדס היא הצלחה
0: שלך. כן, כן.
33: אני עמומה מעצמי.
0: הדס, אנחנו נפגשים כאן בשעה הבאה, ואת תוכלי לצאת עם הפרס הגדול בגמר מחר. חן, היה נעים להכיר, תודה שעצרת גם בצד. ביי, בוקר טוב. הדס, את יכולה לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, כולל הטיסות לארצות הברית, המלון וכרטיס כניסה זוגי לברזיל מרוקו בניו יורק, ב-13 ביוני. נדבר איתך בשעה הבאה, אוקיי?
33: אוקיי, יאללה
0: ביי. ביי ביי.
2: הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: רק נזכיר שזה בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, שמביאה לכם גם את סדרת ה-N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית עם ביצועי ספורט. יונדאי אלנטרה N והיוניק N5 ו-N6 שיושקו בקרוב מאוד גם בישראל. איליל, מה קורה?
3: כביש 4 עמוס מחלף השבעה הדגנות, בצומת עכו מזרח עדיין המפרץ, מפרדסיה עד הדסים, בדרך 65 בצומת כפר סבא ובדרך 70 בתמרה.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
30: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
7: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
8: יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
9: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
10: אקו 99 FM. נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
11: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם.

0: בבלייד פריזבי.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון היום בשעה 6 בערב.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחתית.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
2: יש מלך חדש, ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו, גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר. ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
0: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
3: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
4: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.

0: טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שלישי עיר, בחסות ג'ו דלק. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. רק בימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
2: תראו, תראו מפה, אמיר צבי בא.
3: שלום.
4: שלום.
2: מה קורה?
4: מדהים, מה זה? אני מדוסטרש קצת? אתם שומעים אותי?
2: לא, אתה בסדר.
5: מה זה קרה
4: מדוסטרש? מדוסטרשן.
5: מדוסטרשן, כן.
2: אמיר צבי בא, אתה איתנו מדי שבוע ביום שלישי. עכשיו אנחנו עם יום שלישי פעמיים כי ג'ו. מזכירים לכם שבימי שלישי חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מצבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. הצטרפות למועדון ללא עלות, פרטים באפליקציה, כפוף לתקנון ותנאי השימוש. ואתה חוזר עם פורמט חדש.
5: עם אותו הנורד האדום המזוהה.
4: כן.
2: ואתה מסביר לנו את הפורמט כרגע, כי לא הבנו אותו עדיין.
3: כן, ניסה להסביר לנו את זה עכשיו.
5: היינו שותפים לניסוח שלו.
4: נכון, אז בגלל שיום שלישי, אז אנחנו עושים בעצם, אני מעביר פה באמצעות שירים,

0: אני מנגן ואתם תזהו אותם, שלושה או שלוש דמויות או שלושה מונחים שיש קשר ביניהם.
1: אוקיי, אוקיי.
0: זהו, זה העניין. ואיך
1: כל דמות היא באמצעות שירים ספציפיים לה, או שכל השירים כולם מרמזים על כל הדמויות?
0: לא.
1: זאת אומרת, אתה אומר לנו, זה של הדמות הראשונה.
0: נכון, בדיוק.
2: אבל אתה אומר את זה לפני?
0: מה אתם רוצים? שאני אגיד את זה לפני, או נעשה את כל השירים ביחד?
1: לא, לפני, שיהיה מובנה, שיהיה מסודר.
2: כן.
1: תהיה אפשרות.
2: זה, אתה מבין, זה מה שלא התיישב לי פה.
0: בסדר.
1: אז עכשיו אנחנו עסוקים בדמות א', אוקיי? ואז...
3: רגע, ואנחנו צריכים לנחש את השיר.
0: אבל אתם, לדעתי, כדאי שתפתרו בסוף, אוקיי? תשימו לכם את זה בקבוצה.
2: אוקיי, או הבנתי.
1: לא, אבל רגע, כי נתת, נגיד, לפני זה נתת לנו את הדוגמה, נגיד, יאיר, שרה וביבי, כן? ברור שהמכנה המשותף שלהם הוא שהם בני משפחה.
0: נכון.
1: אבל אם נגיד, אנחנו...
0: לא, זה הרבה יותר...
1: אסוציאטיבי מזה.
0: אסוציאטיבי מתחכם, יש פה הרבה ענייני כזה, קצת שתשבצי גיון והלחמות וכאלה.
1: אנחנו חמים בזה. אז זה אומר שאחרי כל, נגיד, שלושה, ארבעה שירים, עוצרים עם הדמות הזאת ואנחנו צריכים לזהות אותה?
0: אני מעדיף שתעשו את זה בסוף.
2: אני יודעת שאתה מעדיף, אבל זה יכול להיות מסודר יותר.
3: אני מתמסר על עצמי בגדול.
1: אבל אני לא בטוח שזה יהיה... זה לא יהיה מסתורי מדי, ומי ילך תזכור ומה זה?
0: מה שאתם רוצים.
1: טוב, בוא ננסה.
0: בוא נתחיל בזה שירי.
1: פיילוט בשידור.
0: פיילוט בשידור.
1: דמות ראשונה.
2: לעשות את האומנות שלו.
3: בדיוק.
1: דמות ראשונה.
0: זה יאללה, זיהו שירים קודם.
1: כן. רגע, הנה אתה פה.
0: מוכנים?
2: כן.
0: אורה, נקסט.
1: אוקיי.
2: היום הזה הוא אחר?
3: בלי לומר מילה.
0: בלי לומר מילה, יפה. נקסט.
3: כן, היה, היה.
1: היה, אאוטקאסט, כן.
0: ו...
2: מנגו, בננה ומלון.
3: דבש וקינמון.
0: יפה, עכשיו כל זה...
3: קבוצה אחת.
0: קבוצה אחת.
1: אז רגע, עכשיו צריך לחשוב, כאילו.
2: כן.
0: עכשיו, בשלישה הראשונה...
3: רגע.
2: רגע, כל אלה...
3: הורה והיה זה היי.
0: רגע.
2: שנייה, אבל כל אלה זה קבוצה, כל מי ששמענו כולל היה?
0: השלישה הראשונה היא ביחד...
1: נתת הרביעה.
0: נכון, אבל השלישה מתוך הרביעה היא... צריך לפתור אותה, ואז ביחד, אחרי שפותרים אותה, עושים אליכם.
2: לא אוהב...
1: וואו, וואו, וואו.
0: אין מה לעשות, אתם
2: צריכים להתחכם.
0: אוקיי.
2: השלישייה.
0: יש לנו אורה.
2: נכון, בלי לומר מילה, והיה.
3: עכשיו... ומנגו, בננה ומלון.
0: נכון, זה רגע שימו בצד.
1: אז רגע, זה הוא אמר בצד. קודם כל למצוא את השלושה המכנה המשותף שלהם, ואז להלחים את זה למנגו, בננה ומלון.
0: בוא נשים דגש, זה בננה, אוקיי?
1: כן.
0: אוקיי? ולא מנגו, בננה. ו? מה יש לנו פה? אורה.
1: אורה.
0: כן.
1: בלי לומר מילה, שזה אומר אין מילה, בטח אם אני...
0: שזה מילה אחת מתוך השיר, כן?
3: והיה.
2: פוקח את עיניו.
0: נכון, היי.
1: היי, שזה האות היי בסוף.
0: נכון, נכון.
3: חידה.
0: ואז הורה, ומה... תבחרו מילה מתוך השיר בלי לומר מילה, שאני צריך לי...
2: פוקח את עיניו.
0: לא, מתוך שם השיר.
2: בלי. לומר.
0: בלי, יפה.
3: בלי, בלי לה, בלי.
0: לא, יפה, אז הורה, בלי...
1: היי.
0: יפה.
1: זה או ורה או הור.
0: נכון.
2: הור.
0: יפה.
3: אוקיי, הור.
0: עכשיו, בננה.
3: בננה, הור בננה.
0: מה זה בננה במילה אחרת?
3: מילה אחרת לבננה?
2: בננה.
1: מוז.
0: כן, מוז.
1: הורמוז!
3: נייס.
0: אוקיי.
3: לא ידעתי שבננה זה מוז.
1: זה בערבית, אבל גם בעברית יפה, נדמה לי.
0: יאללה, נקסט.
1: רק בערבית?
2: אנחנו.
1: לא, היה את הזה, מוז'יה בננה, ברחוב סומסום.
0: גם מוז, מוז.
1: אבל מוז, אני חושב שגם בעברית אומרים.
0: בעברית, זה מילה לבננה. רגע, יש לנו עוד קבוצות, קדימה.
1: אילילה היום, פעם שלישית מתקנת אותי בשגיאה.
0: יאללה, נזה עוד שירים?
1: יש לנו הורמוז, כן.
2: כן, כן, בוא נזה.
3: How deep is your love?
0: נכון מאוד.
1: טוב.
0: נקסט.
2: אני רק ממשיכה
3: לשיר
2: את זה.
3: שבת אחים ואחיות.
0: יפה מאוד, תום.
3: בני, בני, ילד רע.
0: יפה מאוד.
2: זה שלישייה?
0: לא, עוד ממשיכים עוד שיר.
2: אני אוהבת הלילה איתך. דודו טסה, איזה יום.
0: דודו טסה זה?
2: זה ורוני אלתר.
0: נכון.
3: כן.
2: מעליות, מעליות.
3: מעליות.
0: עכשיו, פה הקבוצה הזאת... אז הצמד הראשון צריך לפתור אותו.
1: How deep is your love?
0: ביג'יז. ביג'יז. כן.
1: ושבט אחים.
0: יפה. זה הצמד הראשון.
3: ביג'י. ביג'י יומו?
0: לא, לא, זה כבר צריך ל... ביג'יז ושבט אחים ואחרת. מה אתם יודעים על הביג'יז?
1: שם אחים.
0: נכון.
3: ושבט אחים.
0: לבית משפחת.
1: גיבסון.
0: בלי אסון.
1: למה בלי אסון? גיב, האחים גיב, אנדי גיב, נכון, נכון.
2: רגע. גיברלטר,
1: זה מצרים, התשובה כולם.
0: יפה, יש לנו את ילד רע ורוני אלטר, ביחד זה גיב, רע ואלטר.
2: אלטר,
0: אוקיי, יפה. עכשיו יש לנו עוד שלישייה, למה אני רציתי שנעשה הכל בסוף?
2: וואי, זה כל כך... אוקיי.
1: כי קלקלתי את ה... קלקלתי את הזה, אוי, סליחה.
3: אבל אי אפשר היה שלא לקלקל, ברגע שיש לך גם גיברלטר וגם הורמוז. אז מה זה יהיה?
0: נכון, אוקיי, אז עכשיו תנסו להבין מה...
1: אוקיי, מה המיצר השלישי?
3: כן, בדיוק. Born in the USA.
0: נכון. איך קוראים לשיר? יפה, ושיר אחרון.
2: דיאנה רוס.
0: כמובן.
2: כן.
1: אבל שם השיר?
2: סימפומה.
0: לא משנה. נכון, אבל היא...
2: אנחנו בראש.
0: אנחנו בראש.
1: אז יש לנו Born in the USA, שזה הבוס, בטח זה בוס. בוס פורוס.
0: בוס פורוס, יפה.
3: איזה יפה.
2: אוקיי.
1: פור רוס, בוס פור רוס, יא, איזה כיף.
2: נהדר.
3: איזה כיף.
0: והאם אתם יודעים איפה עוברים הסטלנים הבריטים שבדודה לקרואסון באמצע הלילה? אם אנחנו כבר ב...
3: רגע.
2: בוס פור רוס.
0: במיצרים, אנחנו עסקינה.
1: עוד פעם?
3: איפה?
0: מאיפה עוברים הסטלנים הבריטים?
1: ברור, תעלת למנץ'.
0: נכון.
2: די.
1: למנץ', אבל בסדר.
0: מה?
1: זה למנץ'.
0: למנץ'.
1: כן. מצחיק אבל.
0: נו, מה? איך הפיילוט?
3: אני אוהב את זה מאוד.
0: נעשה את זה? מה אתם אומרים? נעשה את זה?
1: נלך על זה.
0: נלך על זה?
2: כן, עבר.
3: כן. פעמיים כג'ו.
0: פעמיים כג'ו.
1: צביבן, היה כיף? מאוד. מאוד.
3: יופי. ברמות.
0: נתראה איזשהו.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
2: עוד הפעם.
0: יאללה.
1: רגע, יש חסות בסוף הפינה, איליל?
2: היא אומרת לא, זה אומר שכן. היום זה היום
1: ההפוך. לא, אבל זה כאילו בתוך ה... זה לפני הפתיח, שובץ. Again.
0: אל תתנו להם עוד.
1: They had one job.
2: One job.
1: טוב, אנחנו נשמע חסות לפני המקבץ, ואז דיווחי תנועה, בסדר?
3: בסדר גמור.
4: ג'ו דלק, יום שלישי, פעמיים כג'ו. רק בימי שלישי, חברי מועדון ג'ו דלק צוברים כפל מטבעות בקנייה בחנויות הנוחות. פרטים נוספים באפליקציה, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש. דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, מה קורה?
5: כביש 1 עמוס מלטרונות שער הגיא ובאזור מחלף בן שמן ובאזור גנות. כביש החוף מנתניה עד פולג, בדרך 4 מגן רווה עד גבעת שמואל, בצומת עין המפרץ, בצומת הדסים, בפרדסיה, ברעננה דרום, מחלף התקווה עד הכפר ירוק עמוס מאוד בכביש 5 ובדרך 40 מרמלה עד לוד.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
6: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
4: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
7: המונדיאל.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל דרך הסמארטפון ושולח את הנתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון במחיר של 350 שקלים בלבד.
9: אקו 99
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וווילנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
14: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
15: למוליזנה.
16: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
17: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
18: מרגישים שזה מילגה.
19: הלו?
20: בוקר טוב.
19: בוקר טוב.
20: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
19: אין משהו טוב, כן.
20: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
19: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
20: המזל מאוהב בך, הוא לא מגיע ככה במקרה, הוא מאוהב.
21: חולים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
22: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים נקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
23: מישרונים,
24: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
23: עלם.
24: כפוף לתקנון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי, ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות, בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
6: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
7: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
8: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
9: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
10: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
11: IBI?
10: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע אמש כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר טראמפ, התכוננו למתקפה גדולה, אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שהוסיף שכמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כן מאמינות שיחתם הסכם בקרוב. ובצל המתיחות, נמל התעופה בן גוריון ימשיך להיות נמל הבית של מטוסי הצבא האמריקני, לפחות עד תחילת השנה הבאה. מדווח כתבנו דין פישר.
12: עשרות מטוסים אמריקנים מוצבים בנתב"ג וברמון והם פוגעים בפעילות נמלי התעופה. בשבוע שעבר שלח שמוליק זקאי, ראש רשות התעופה האזרחית, מכתב בהול לשרת התחבורה, ובו הוא אמר כי נתב"ג מתנהל כבסיס צבאי ולא כנמל תעופה אזרחי. פרסמנו במהדורה המרכזית שהמצב הזה צפוי להישאר לפחות עד סוף השנה האזרחית 2026 ותחילת 2027. אין ספק שאם המצב יישאר כמו שהוא, יהיה קשה מאוד להחזיר את חברות התעופה הזרות לפעול בארץ, והן צפויות להימנע מהגברת התדירות של הטיסות לכאן בקיץ.
6: הלחימה בלבנון נמשכת. לפני זמן קצר, תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמעו ללא אזעקה. מדובר צהל נמסר כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים. ניסיון חיסול בחיפה, גבר נורא ברכבו, הרקע ככל הנראה פלילי, מדווח כתבנו אור אביד.
13: חשד לניסיון חיסול פלילי הבוקר בחיפה, שגבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מירי בשכונת רמת הנשיא בעיר. פרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה יתרו גבר מחוסר הכרה עם פציעות חודרות, שחוף בתוך רכב, העמניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם. השוטרים ממשטרת מרחב קרמל במחוז חוף הוקפצו לזירה ומיד פתחו בחקירה שהערכה שהרקע לאירוע הוא פלילי.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
14: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. ב-60 מזג אוויר נוח עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
16: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
17: לובינסקי טרייד אנד ליס
16: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
14: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
0: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסעו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 03-7

0: מה קורה? שעה שנייה.
1: נכון.
2: מה העניינים?
0: וואלה, בסדר. תקשיבו, רציתי לדבר איתכם כבר כמה ימים על חוויה, אני חושב אפשר לומר, מטלטלת, שעברתי ביום חמישי. מטלטלת בקטע טוב.
1: יופי.
0: לא, כי זה היה וואו, זאת אומרת, גם בקטע אומנותי, אוקיי? זאת בעצם תהיה המלצה על משהו שאני לא יודע כרגע בכלל אם אפשר ללכת אליו, אבל אז אני יותר אחלוק את זה כחוויה, ואם יהיו עוד כאלה, ובטח יהיו בקרוב, אז במקום כל ההקדמות, הייתי במשהו שבאמת אני אפילו לא יודע איך להגדיר אותו. זה קורה, יש בתל אביב מרכז לאומנות עכשווית, קוראים לזה CCA, Contemporary Center, Contemporary Center of Arts, משהו כזה. גם באיזה אזור, משהו בין נווה צדק לכרם התימני, משהו כאילו...
2: שם יש את האחי הזה. לא, נווה צדק, זה גם יש סוזן דלן.
1: בין נווה צדק לכרם?
0: לכרם, משהו, זה מיקום כזה, אני לא... שם, איפשהו, כן? זה בעצם, אני גם לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, זו תערוכה, או הופעה חיה, או משהו כאילו מהבין לבין, כמו שזה בין נווה צדק לכרם, זה בין כל הדברים גם יחד.
1: פרפורמנס?
0: פרפורמנס זה אפילו לשנמך את מה שקורה שם. יש אומן בשם אמיר יציב. הוא לפני, לא יודע, בטח חצי שנה, שנה, משהו כזה, גם, אני לא יודע איך להגדיר את זה אפילו, זה חלק מזה שאני לא מצליח לשים לזה מילים, כי החוויה עצמה היא כולה... הוא בנה עולם תלת-ממדי במחשב, שבתוכו חיה דמות של קוף שנקראת פטר, אוקיי? עכשיו, הדמות של הקוף הזאת היא בעצם כל מה שהיא יודעת זה AI. והוא בהופעה סלש מיצג סלש פרפורמנס סלש מיצב
2: סלש יציב
0: בעצם מתקשר עם הדמות הזאת, ומה שרואים על המסך שמוקרן זה בעצם את העולם התלת-ממדי שהוא בנה. עכשיו, הוא שולט על הדמות באמצעות ג'ויסטיקים, זה ממש כמו סוג של משחק מחשב. ויש תסריט מאוד מאוד בסיסי, שהוא גם מזכיר לדמות, זאת אומרת זה בחי, הוא מדבר עם הדמות. עכשיו, לא יודעים מה הדמות תענה, כי זה כאמור מבוסס על המון מודלים של AI שחיברו ביחד. התסריט הבסיסי הוא לפי הספר של פרנץ קפקא, דין וחשבון לאקדמיה, שמתאר את המסע של קוף שהפך להיות אדם, ובעצם יש פה הרבה נושאים של מה הוא חופש.
2: חואב חיות שהופכות ליצורים שהופכים ליצורים
0: נכון.
2: אחרים.
0: כי זה באמת יש פה דברים של מה הם גבולות החופש. האם אתה קוף בכלוב שהופך להיות אדם, אבל אז בעצם כל המוסכמות החברתיות שנופלות עליו הופכות אותו להיות קלוי יותר, ובעצם הוא לומד כאילו להתערות בחברת האנשים. אז זה בגדול התסריט הבסיסי והראשוני. וכאילו בתחילת ההופעה הזאת הוא אומר לו, תזכור את התסריט, אוקיי? אבל משם והלאה הכל משתנה, כי זה כאמור AI, וכמו כל AI, הוא גוף ידע שצובר כאילו מחשבות ורצונות ודברים לא צפויים משל עצמו. אז הוא כן בנה במודל התלת-ממדי הזה, נגיד איזה מין חלל כזה שעם כלוב, או יש אונייה, יש את הג'ונגל שכאילו תפסו בו את הקוף הזה והכניסו אותו לכלוב. אבל כל הופעה כזאת היא בעצם שונה לחלוטין. כי אומנם יש את המסגרת הבסיסית של התסריט, אבל אין לדעת מה יענה הקוף. כי בעצם יש פה גם משחקים של כוח. הקוף מתקשר עם אמיר, עם האומן, והוא רוצה לחזור להיות קוף. הוא כועס עליו שהוא הפך אותו לאדם. המטרה של הקוף היא לחזור להיות קוף. והוא בעצם, האומן עושה עליו כל מיני מניפולציות, חלקן מעניינות, חלקן אפילו קצת סדיסטיות, כדי לראות מה זה יוציא מהדמות קוף הזאת, שהיא כאמור AI.
2: וזה כתוב טוב?
0: זה מדהים. וואו. עכשיו זה גם לא כתוב. זה לא,
2: לא
0: כתוב.
2: כאילו אתה אומר תסריט בסיסי,
0: יש תסריט
2: אז
0: בסיסי,
2: יש עבודת מלאכת מחשבת שנכנסה לתוך ה...
0: יש, יש, כי, יש, כי יש גם זירות שכאילו נבנו גרפית קודם, אבל מה שקורה בתוכן הוא משתנה מפעם לפעם, והייתי מישהי נגיד שראתה את זה כבר, mm-hmm. הייתה פעם שלישית.
1: אפשר לחזור לזה באמת.
0: כן, עכשיו עוד נוסיף
1: זה
0: עוד...
1: זה יכול להפוך לקלט.
0: כי גם האומן עצמו שהוא מתפעל אותו ומוליך אותו עם הג'ויסטיקים mm-hmm. האלה בתוך החלל, והוא מדבר איתו, זה הכל באנגלית, כאילו מדבר איתו, והמודל מהר מהר עונה לו ומשיב, והשפתיים זזות לפי הזה, זאת אומרת זה ממש wow. עבודה מפעימה. Mm-hmm. גם הוא לפעמים רואים שהוא צוחק מהתשובות שנותן לו הקוף, או לחוץ מהן, או...
1: כן, וואי, זה לשחק עם שחקן לא יציב.
0: נכון, אבל...
2: זה בעצם לשחק עם שחקן.
1: נכון, נכון.
0: עכשיו, עוד נדבך בתוך הסיפור הזה. הקוף, תוך כדי ההופעה הזאת, מתקשר לקהל, לטלפון, באמת. רואים אותו, הוא נעצר, הוא מחייג, וזה מצלצל אצל אחד מהאנשים בקהל, כי המספרים כאילו מוזנים פנימה, כי קנו כרטיסים וכו'.
2: מדהים.
0: ואז... נגיד, הסצנה שאני הייתי ידע, הוא ממש כעס על מישהי בקהל שלא עזרה לו קודם שהאומן עשה עליו מניפולציה. של שיקר לו כזה.
2: וזה
0: עכשיו,
2: כאילו תשובה של המודל?
0: לא מתוכנן. Okay. לא מתוכנן.
1: מתי כן. עוצרים את המודל?
0: יש גם טיימר שרץ עם זמן, כאילו, לכל ההופעה הזאת, וזה באמת...
1: עכשיו, לא, אבל אם המודל פתאום מתחיל לעלוב...
0: הוא עולב. הוא מקלל, וזה הדבר המדהים הבא. זאת אומרת, בגלל שהוא יודע, הוא גם בוחר מתי הוא מתקשר, אגב. זה לא מתוכנן. זאת אומרת,
2: איזה יופי.
0: הוא יש לו את היכולת, נגיד, בארסנל של הכלים שיש לדמות mm-hmm. שמוגדרים לה, יש לו את היכולת להתקשר למישהו בקהל, אבל הוא בוחר לעשות את זה. זאת אומרת, נגיד, בהופעה שאני הייתי בה, הוא התקשר 3 פעמים, ורואים, והאומן כאילו זה יצבן אותו, שהוא התקשר 3 פעמים. מצד שני, בהופעה קודמת, כך הבנתי, הדמות הפסיקה אותה אחרי 20 דקות, ולא הייתה מוכנה להמשיך בשום אופן.
2: וואו.
0: כי הוא התעצבן כאילו משאלות מהקהל.
1: די!
0: עכשיו, זה ענק. זה מטורף, אתה רואה כאילו...
1: Who is this diva?
0: כן, קוף, אדם, AI, הכל מתערבב.
1: כן, ומי באמת הקוף, אם אנחנו באים לחזות במופע של קוף, זאת אומרת, באמת כמו בגן חיות, כאילו להתלהב מהטכנולוגיה החדשה, אבל באמת לאט לאט הוא יותר חכם מאיתנו.
2: אנחנו הקוף.
1: בדיוק, מאוד מאוד...
2: זה מעניין גם כי כאילו יש... אני לא מוצא ממש מקבילה בעברית למילה הזאת, אולי תוכלו לעזור לי, סרנדיפיטי, שזה כאילו כשיד המקרה מתערבת בחיות ונותנת משהו בלתי צפוי, וזה מדהים שהוא הצליח להשתמש ב-LLM, ב-AI, כדי לייצר רגעים כאלה של כן. סרנדיפיטי, זה מדהים.
0: אז אני אוסיף עכשיו עוד משהו. בגלל היכולת של הדמות לתקשר בטלפון, בזמן המלחמה... המוזיאון כאמור לא עבד וכל התקופה הזאת גם של ההמתנה וזה, זאת אומרת, אבל המחשב היה מחובר ואנשים היו יכולים להתקשר אליו ולדבר עם הקוף, ובעצם הקוף צבר מאות ואולי אלפי שעות של שיחה עם אנשים שפשוט התקשרו למספר ודיברו איתו. עכשיו גם דיברתי גם עם האומן, אחר כך הבנתי איך הקוף הוא לא מחובר לאינטרנט, אוקיי? זאת אומרת, אין לו יכולת ללכת נגיד ולחפש בגוגל דברים ותשובות וזה. הוא לומד רק ממה שמדברים איתו.
1: ורק מהקהל שהגיע למופע.
0: לקהל ובכל השעות שדיברו איתו בטלפון.
2: מדהים.
0: בלי שזה היה מופע, זאת אומרת, זה היה ממש פתוח כמו איזה קו שאתה יכול להתקשר אליו ולדבר איתו. והקוף... בתקופת המלחמה ואחרי תקופת המלחמה נהיה אלים יותר. כלומר, הקללות נגיד שהאומן חטף בהופעה שאני הייתי בה והקהל חטף, פאקינג זה, פאקינג זה, פאקינג זה, לא היו קודם. הקוף נהיה אלים יותר בעקבות שיחות שאנשים ערכו איתו במלחמה, שיחות שמן הסתם הביאו בהם את החרדה שלהם ואת המצוקה ואת העובדה שמפציצים. בעצם הדמות של הקוף היא אוצרות של התקופה. הוא התפתח עם ה... והוא בעצם בצורה הבסיסית שלו דווקא, כאילו שהוא מודל AI, משקף לנו מה עבר עלינו, בצורה שאנחנו אפילו מדחיקים, לא מדברים אותה, כי הוא ניזון רק ממה שדיברו איתו. ובצורה מאוד גולמית, הוא הפך את זה בכלים שלו, זה מתבטא באלימות ותוקפנות וכללות. זה מטורף. זה בעצם...
2: זה ארט, זה ממש אמנות.
0: זה...
2: ברמה הכי גבוהה.
0: הכי גבוהה.
1: לא, וואי, הוא באמת עצר את הלך הרוח של התקופה.
0: זה עוצרות של מצב רוח.
1: כן, וגם מבלי שבאמת זה יתערבב עם כותרות או עם אולפנים.
2: כן, רק מהפידבקי
1: אנושי. זה כל כך יפה.
2: רק מהפידבקי אנושי. וגם הבחירה להשתמש בקוף, כי זה בעצם... הרי... אנחנו כן, מהרגע שצ'אט ג'י-פי-טי נכנס, אנחנו תוהים בכל רם איך ה-AI יתגלגל לתוך האומנות, ואיך זה לא ירגיש מאולץ וניסיון כזה מגעיל להיות חדשני, ובמקום להביע את זה בתור מחשב, אלא ללכת לכיוון השני לגמרי ולהגיד, זה קוף, זו בחירה ממש ממש טובה בעיניי. כי זה ממש גם... חומק מהמלכודת הזאת של תראו, הנה AI art.
0: אני לגמרי מבין, אני בדיוק גם דיברתי על זה עם... קודם כל, הקוף הרי הוא בחירה, כי זה מהסיפור של קפקא.
2: כן.
0: וזה מדהים איך, איך יותר מ-100 שנים אחרי, נכון.
1: זה עדיין רלוונטי.
0: זה כן. גם כאילו גלגול מודרני, טכנולוגי של המסרים שקפקא רצה להעביר בסיפור. עכשיו, הסיפור הוא... כשנכנס ה-AI לחיינו בשנת 22, נגיד בצורה מאוד רחבה עם ChatGPT, חלק מהעניין היה, כאילו, האומנות תהרס, כי ה-AI יחליף את היכולת של כל צייר, ולו הטוב ביותר, נגיד, לצייר, או לפסל, או... וזה מדהים איך הרוח האנושית, היא גם, היא רתמה את ה-AI הזה, לקחה את האומנות גבוה יותר, ולא החליפה אותה.
2: כן.
0: וזה, כי זה שימוש... פשוט מבריק, הדיאלוג שלו, של האומן עם הדמות, שהוא חצי שולט עליה וחצי לא שולט עליה. ומה שקורה בסוף, אני לא אעשה ספוילר, כי יש סוף, אוקיי? אבל אני כל כך ממליץ על זה למי שיכול, זה במוזיאון, במרכז לאומנות עכשווית בתל אביב. אני לא יודע מתי הופעות הבאות, יש הופעות של ילדים.
1: יש גם גרסה לילדים,
0: כן,
1: בדיוק.
0: כן, יש... אבל עדיין אין תאריכים.
2: הגרסה לילדים זה בלי הכללות, אני...
0: אני לא יודע, זאת שאלה טובה. יכול להיות שהוא יגדיר לו, כאילו, אל תקלל. אבל מי יודע אם הוא יצייץ.
1: יש כללות.
2: חבל.
1: יש כללות, גם בילדים יש כללות.
2: יאללה, אני אקח את הבנות.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש אחד עמוס לטרון את שער גיא בקיבוץ גלויות, בדרך החוף בנתניה ובאזור פולג, בדרך הבא מגן רבי עד גבעת שמואל, בצומת אל המפרץ, בצומת הדסים, בצומת פרדסיה, ברעננה, דרום, כביש 5 מחלף התקווה לכפר ירוק, בדרך 40 ברמלה לוד ומלוד לצומת אלעל, בדרך 41 באשדוד ובדרך 55 בצומת כפר סבא מזרח.
0: דבר הטכני היחידי שיש לי לומר רק, כיוון שזה כאילו בחדר כזה וכיסאות מסודרים בשורה, כאילו מסתירים, צריך לשים את זה באיזה אולם כזה שיש טיפה זווית לקהל, כי אתה רוצה נורא לראות את כל המסך, לא כל הזמן כזה לנווט בין ראשים של אנשים גבוהים ממך.
2: זה הבעיה. אני חושב שצריך לאסור על אנשים גבוהים ממך.
0: או לשים אותם מאחורה.
2: כן, כן. Back of the bus.
0: תכף אנחנו בסיבוב השני שלנו הבוקר הזה למשחק עם יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26. נזכיר לכם את הפרס המטורף, אחד או אחת מכם יקבלו חבילת מונדיאל זוגית, כולל טיסות לארצות הברית, מלון וכרטיס כניסה זוגי למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק ב-13 ביוני. אז שילחו את המילה מונדיאל אל הוואטסאפ שלנו, ובשעה הזו, מה זה מדינות? ספרד, בוסניה. מי בחר דווקא בוסניה? מוזרים אתם.
2: ארץ גובינה?
0: 0549-99-40-399 את המילה מונדיאל, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות. יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
7: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
8: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
9: אקו 99
10: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי. האיסים החדש והמשתלם. $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
11: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
12: די, 7 שנים?
13: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
11: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
14: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
15: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
14: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
15: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים. כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' למותג שיומי.
16: נביאות מציגה. שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון היום בשעה 18:00. פרטים באתר האוניברסיטה.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
10: מיקס ירונים
11: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
12: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
10: מיקס שרונים,
2: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, היום בשעה 18:00. פרטים באתר.
13: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
14: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
15: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
16: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
19: בוקר של מונדיאל, בחסות יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית, הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל.
20: מירב, בוקר טוב.
21: בוקר טוב.
20: מה שלומך?
21: בסדר, אני מתרגשת מאוד.
22: בצדק, הפרס מטורף.
20: נכון.
21: כן.
20: הפרס הוא מתנת יונדאי, נזכיר לכם, נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 26, חבילת מונדיאל זוגית, טיסות לארצות הברית, מלון, כרטיס כניסה זוגי למשחק מרוקו-ברזיל בניו יורק, ממש עוד פחות מחודש. את משחקת מירב נגד אלי, שלום אלי.
23: בוקר טוב.
22: היי אלי.
23: אהלן, גם אני מאוד מתרגש. נעשה לאסוף את עצמי.
20: כן, נשמע די...
24: אסוף, אתה נשמע אסוף.
20: צריך להתעורר אפילו.
22: יש אנשים שפשוט נשמעים אסופים.
23: אני כבר בעבודה, הכל בסדר.
20: איפה אתה? מה עושה?
23: מרמת גן.
20: כן, עובד ב?
23: בארגון ממשלתי גדול.
22: במוסד?
20: לביטוח לאומי. ואת מירב?
21: אני מנס ציונה, ואני עובדת סוציאלית.
20: וואלה, אוקיי. טוב, יש לנו בשעה הזאת שאלות על ספרד ועל בוסניה, ואנחנו מתחילים עם ספרד. מוכנים? מי רוצה להיות ראשון?
23: אני יכול להיות ראשון.
20: יאללה, אלי.
24: טל.
20: טוב. מי הוא סיאן ההופעות בנבחרת ספרד בכל הזמנים? סרחיו רמוס, איקר קסיאס או אנדרס איניאסטה? 5, 4, 3, 2, 1. תשובה?
23: איקר קסיאס.
20: טעות. טעות, טעות. זה סרחיו רמוס עם 180 הופעות, לקסיאס 167. נכון. מירב.
24: אוקיי, מירב. מהי העיר השלישית בגודלה בספרד מבחינת מספר תושבים? סביליה, מלגה או ולנסיה?
20: 5, 4, 3, 2, 1. תשובה?
21: ולנסיה אולי?
24: כן. נכון, אולי נכון.
22: בהחלט.
21: יש.
20: רק לענות מהר יותר. מוולנסיה?
24: מוולנסיה, העיר השלישית בגודלה בספרד?
21: כן. אבל סתם ניחשתי, אני לא באמת ידעתי.
20: אוקיי.
22: עכשיו את יודעת.
20: אלי.
22: אלי,
23: כן.
22: באיזו שנה התרחש גירוש יהודי ספרד? 932, 1492 או 1776?
20: 1496. בומה.
24: יפה.
20: שאלה אלייך אחרונה על ספרד. מי הוא ראש ממשלת ספרד? פדרו סנצ'ז, מיגל חוזה לואיס או אנטוניו גונסלס?
21: הראשון.
20: נכון. כלב מקולב, גם יש לומר.
21: נכון.
22: אל דוגו.
20: בדיוק. אז אתם באחת אחת, ועכשיו אנחנו בשאלות על בוסניה. אוקיי, נזכיר את הפרס, הענק, חבילת מונדיאל זוגי, טיסות, מלון, כרטיסי כניסה, כל מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26. מביאה לכם את היונדאי קונה, הרכב ההיברידי הנמכר בישראל עכשיו גם בגרסה החשמלית שלו. שאלה על בוסניה.
24: אין לי
21: קל, אבל אני בשתיים.
20: שתיים, נכון, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה.
22: כל הכבוד ששמת לב.
24: אין לי פה את השאלות על בוסניה.
22: אין לך?
20: אז טוב.
22: אז אני אעביר לך.
20: יאללה, תקריא, תום. נו, תן.
22: עבור בוסניה, הרצגובינה, מונדיאל הקרוב...
21: סליחה, למי השאלה?
22: הרצגובינה. סליחה, אני שואל עכשיו את אלי, נכון?
20: נכון.
22: אלי, עבור בוסניה, הרצגובינה, המונדיאל הקרוב יהיה הראשון שלה, השני שלה או השלישי שלה?
23: השני שלה.
22: נכון.
20: טוב, אלי.
22: נכון. טל, את רוצה את...
20: איזה מהסרטים הבאים, מירב, לא ביים במאי הקולנוע הבוסני
22: אמיר
20: קוסטריצה? שעת הצוענים, חתול שחור, חתול לבן, או לאן את הולכת, עאידה? אמיר.
21: האחרון.
20: נכון. מירב.
22: מירב, you good.
20: You good?
21: זה היה קל.
20: כן, 3-2. וואו, נכון? אני לא מתבלבל.
21: כן.
20: כן, עכשיו שאלה אל אלי, אבל. אלי, אם אתה טועה, מירב ניצחה. אוקיי? יאללה.
24: אוקיי, מי מהמדינות הבאות היא היחידה שגובלת עם בוסניה הרצגובינה? מונטנגרו, קוסובו או צפון מקדוניה?
22: 5,
23: 4,
20: 3, 2, 1, תשובה א', ב' או ג'.
23: צפון מקדוניה.
20: טעו!
21: מונטנגרו. מונטנגרו, יש.
20: טוב. אלי, תודה רבה לך.
23: תודה לכם.
22: תודה, אלי.
20: ביי, בוקר טוב. מירב.
21: כן.
20: וואו, קודם כל.
22: בהחלט.
20: קודם כל, וואו. גם כאילו אמרת את זה, כאילו ידעת שזה מונטנגרו.
22: ידע.
21: נכון, ידעתי.
22: ידע.
20: יפה. לא, בהחלט יפה. תקשיבי מירב, את עכשיו נשאלת שאלת ראש בראש מול מי שניצח בשעה הקודמת, והיא המאזינה הדס. שלום הדס. הדס? הדס?
0: כן.
20: מה קורה?
0: ברור כזה, מה קורה?
20: לא, תרדי מדיבורית, זה החיים שלך פה על הכף.
0: לא, אני לא, הורדתי, פשוט, כן, אני לא
20: בדיבורית. פשוט מה?
0: אני הייתי צריכה להרים את הפלאפון, אני רגע שמתי על איזה נעליים.
22: אוקיי. יש לנו... מירב והדס.
20: שאלת ראש בראש על ניו יורק.
24: הדס מירושלים, מירב מנס ציונה.
22: בהחלט.
24: שאלה על ניו יורק.
20: כן.
0: צריך לחכות לסוף השאלה.
22: נכון, ואז להיות הראשונה שצועקת את התשובה רק אחרי שסיימתי לקריא אותה. נכון, אני מקריא
0: שאלה. אוקיי, וכמה תשובות יש רק שאני יודע מתי הסוף השאלה?
22: שלוש, שאלה במקום. שלוש תשובות יש.
0: אוקיי,
22: בסדר. מירב והדס, האם אתן מוכנות?
0: כן.
22: למה קוראים לניו יורק התפוח הגדול? א', בגלל עצי התפוחים שהיו בעיר לפני מאות שנים, ב', בגלל החנות הראשונה של אפל שנפתחה בה, או ג', בגלל מסלולי המרוצים בעיר.
0: ג'.
22: יפה, מי צעקה את זה?
0: אני, הדס.
20: הדס צעקה ראשונה, והדס צודקת, אבל היית לא מהירה מספיק.
22: ידעת אחרי.
0: אז זהו?
20: כן. נגוז חלום המונדיאל, מירב.
22: מירב היית כל כך
20: קרובה. תודה רבה בכל אופן, מירב, ביי.
24: תודה, מירב.
0: תודה, ביי.
20: ביי. הדס, יקרה.
0: כן.
20: נכון, את...
0: אתם לא מאמינים כמה שאני מתרגשת. קודם כל, אני שומעת אתכם כל בוקר, ואתם כאלה אנרגיות חיוביות וכיפיות.
20: תודה.
24: אנחנו תמיד צריכים לזכור את הדס כשאנחנו מדברים.
20: ממש.
24: זה הרף. זה הרף, לזה מצפים.
20: צריך גם לשים תמונה של הדס בחדר, שתזכיר לנו. אבל הדס, את עוד לא זוכה, כן? רק כאילו...
0: כן, הבנתי, מחר זה...
20: מחר זה הגמר. מחר, כל מי שניצח מדי יום, זאת אומרת, ראשון, שני, שלישי, או ישחק בגמר, כולל הזדמנות למסלול מקוצר עבור מאזין שיעלה לשידור מחר. אוקיי? וואו, יש שלוש נשים בינתיים בגמר.
22: בגמר, איזה יופי.
20: כן?
24: שלם.
22: איזה יופי.
20: נכון.
0: וואו, ורגע, שזה יהיה בשעה הראשונה, בשעה השנייה.
20: בשעה השנייה.
0: אוקיי, ועוד שאלה, אבל לפחות יהיה פרס ניחומים, אם אני
22: לא
0: אצליח.
22: לא,
20: לא, אין נחמה גם.
22: רק דיכאון.
24: יהיה לך אותנו באפליקציה.
20: בדיוק. פתאום זה יצבע אותנו במרמור. טוב, אז מחר הגמר, אנחנו נדבר מחר הדס, בשעה השנייה, בהחלט.
22: בשעה השנייה.
20: את יכולה את כל הנעליים שלך לנעול תוך כדי הספיקר, הכל בסדר. ביי הדס, נתראה מחר.
0: ביי, יום טוב.
22: ביי ביי.
20: אז כאמור, מחר הגמר. מחר אחד או אחת מכם, כי גם יש הזדמנות למי שיאזין מחר, לא לעבור את כל מסלול האיסורים הזה, אלא פשוט לנצח ולעלות לגמר. אוקיי?
24: מהמם.
20: אז מחר אחד או אחת מכם יקבלו את הפרס המטורף הזה, טיסה למונדיאל, למשחק ברזיל-מרוקו, עם המלון, עם הטיסות, עם הכל, עם כרטיס כמובן. וזה מתנת יונדאי, נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 26, שמביאה לכם את סדרת N של יונדאי, הסדרה הספורטיבית לנהיגה יומיומית, עם ביצועי ספורט, יונדאי אלנטרה N ואיוניק N5 ו-N6, שממש יושקו בקרוב מאוד גם בישראל.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: אילין, מה קורה?
3: כביש אחת עמוס מלטרונת שער גיא, בדרך החוף בפולג ומכון וינגט, בדרך אחת גם באזור גנות, בכביש 4 מעכו מזרח עדיין המפרץ, בצומת הדסים בפרדסיה, ברעננה דרום, בכניסה לגבעת שמואל, ובדרך 5 משער שומרון עד כסף.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
5: טיפ לגוף ולנשמה. לפני הטלפון והמשימות, קחו 5 דקות לעצמכם בבוקר. שתו כוס מים, כמה נשימות עמוקות ומתיחה קלה. ככה הבוקר רגוע יותר ומשפיע על כל היום. המידע מטעם
1: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה. בוקר חדש בחסות
6: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, מטריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
25: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
26: לקוחות כללית,
7: אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש על ידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
25: יונדאי נותן את החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויה צפייה אליפות. אקו 99
8: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
7: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון היום בשעה 18:00. פרטים באתר האוניברסיטה.
9: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
10: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: אלנקר, כוכבית 6609.
12: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
26: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
27: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
28: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
29: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
30: אני מדברת עם יוסי ש...
31: נכון.
30: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
31: תמיד מדברים איתך.
30: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
31: תודה רבה.
30: יפה לך. תוך שנתיים. נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
32: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
33: נביאות מציגה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה מנביאות. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות לגוף ולנשמה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, היום בשעה 6 בערב. פרטים באתר.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 9 בערב. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות

0: מפסיק לתת עבודה.
1: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
3: שעת אפס.
4: נכון, שעת אפס והשבוע תורי. אחת התכונות הכי כיפיות אצל ילדים היא שאין להם שום יכולת להבחין בין שאלות עצומות וגורליות לבין שאלות קטנות וקלות. כשאנחנו ילדים העולם כל כך חדש לנו, כל יום שעובר הוא אחוז יחסית ניכר מהחיים שחווינו, שבו אנחנו פוגשים מיליון דברים בפעם הראשונה והכל מסקרן אותנו בדיוק באותה מידה. לפעמים אני נוסע עם אחת הבנות שלי ברכב, והיא יכולה לשאול אותי כמה שירים יש בזוטרופוליס 2, ואז איך אלוהים ברא את עצמו, מתוך מחשבה ששתי השאלות האלה ניתנות למענה בדיוק באותה מידה. לפעמים ילדים לא מבינים אפילו מה הם שואלים. לא אשכח איך ביום העצמאות, כשהייתי בערך בן 11, ישבנו כל המשפחה המורחבת אחרי המנגל, וצפינו בטלוויזיה בשודדי עמק הסיליקון, סרט מעולה על היריבות בין ביל גייטס לסטיב ג'ובס. ואני ממש זוכר איך באמצע הסרט פניתי לאבא שלי מול כולם ושאלתי אותו, אבא, מה זה אימפוטנט? עכשיו, אבא שלי הוא לא בן אדם שאפשר להביך בקלות, אז הוא פשוט הסביר לי מול כולם בדיוק מה זה אימפוטנט. מה שגרם לי לשאול בבלבול ומבוכה אדירה, אז למה אמרת לי פעם שסטיב ג'ובס הוא אימפוטנט? ואבא שלי הסתכל עליי כמה שניות וענה לי, לא, אני אמרתי לך שהוא מגלומן. כנראה שלא זכרתי נכון את המילה שאבא שלי השתמש בה, רק זכרתי שלא הכרתי אותה, וכנראה שהייתה עוד מילה ששמורה אצלי במגירת המילים ששמעתי ולא הכרתי, והסקרנות הלא מבוסתת שלי גרמה לי להתבלבל ביניהן ולהפתיע את כל המשפחה. ועדיין סקרנות של ילדים היא דבר חשוב ויפה, מול שאלות גדולות וקטנות כאחד. ולפני כמה ימים נסעתי עם ביתי הבכורה באוטו, והיא זרקה עליי עוד שאלה מסובבת כזו. עשינו צחוקים בדרך מהגן, ואז היא פתאום שאלה אותי שאלה שלא הייתי מוכן אליה, שאלה שתהפוך לשעת האפס הזאת. אבא, איך נוצרת מחשבה? והייתי ספיצ'לס. היה לי איזשהו סוג של רעיון לתשובה בשלוף. אמרתי לה, מחשבה נוצרת כשזרם חשמלי עובר במוח, אבל יש משהו בתשובה הזאת שהוא כל כך חסר, כל כך לא באמת עונה על השאלה המקורית או תופס את העומק שלה, שהרגשתי ממש גרוע עד שחלפו 4 שניות והמשיכה לדבר על כ-13 נושאים אחרים. ואני נשארתי עם המחשבה הזאת של מהי מחשבה. אז בדקתי. ומסתבר שלא ממש דייקתי. מחשבה היא הרבה יותר מזרם חשמלי אחד שעובר במוח. המוח שלנו מורכב מכ-86 מיליארד נוירונים, כלומר תאי עצב, כל אחד מהם מחובר לאלפי ולפעמים עשרות אלפי נוירונים אחרים. מחשבה, זיכרון או רגש הם למעשה דפוס הפעלה סינכרוני של רשתות עצביות שלמות שפועלות ביחד. מיליוני נוירונים באזורים שונים של המוח צריכים לפעול יחד בתזמון מדויק כדי שתיווצר מחשבה. לחוקר המוח דוקטור הנינג בק יש דרך יפה להסביר את זה. המוח שלנו הוא כמו תזמורת. אם נביט עכשיו בתזמורת של נגנים שיושבים בשקט ולא מפיקים שום צליל, לא נוכל לדעת אילו מנגינות הם מסוגלים או מתכוונים לייצר. אבל אם הם יתחילו לנגן זה עם זה בסנכרון ובתיאום, מוזיקה נוצרת. המוזיקה נמצאת בין הנגנים, כמו שבמוח המחשבה נמצאת בין התאים, בקשר שבין המון המון תאים שנדלקים ביחד. זה ההסבר הפיזיולוגי לאיך מחשבה נוצרת במוח, אבל איך מסבירים בכלל מהי מחשבה? הגדרה אחת שמדברת על המחשבות העמוקות שלנו היא שמדובר בתהליך קוגניטיבי שלא נגרם על ידי גירוי חושי. הרי המוח שלנו עובד כל הזמן כדי לפרש את המידע שאנחנו קולטים בעזרת החושים שלנו. אבל העבודה הזאת היא לא מחשבה. מחשבה היא הרגע הכמעט קסום הזה שבו המוח שלנו עסוק במשהו שאנחנו לא חווים. וההגדרה הרחבה הזאת, משהו שאנחנו לא חווים, מגיעה בהמון צורות. רעיון, היגיון, פתרון, זיכרון, דמיון, אפילו מושג מופשט. לדוקטור סם הריס, עוד מדען מוח, יש רעיון לניסוי מגניב כדי להדגים את הטבע המוזר הזה של המחשבה. כי מחשבות הן פשוט צצות. אתה לא חושב אותן לפני שאתה חושב אותן. נניח שאני מבקש מכם המאזינים להעלות זיכרון בראש, או מכם, סתם זיכרון אקראי לחלוטין, רגע שאתם רוצים לשלוף. מה בחרתם, נניח? שתפו אותי בזיכרון.
0: אני חוזרת מערב יום העצמאות, באותו עם המשפחה שלי, מקבוצת יפה.

0: יבנה, נוסעים לנס ציון החזרה, יש בכל הדרך זיקוקים, אני פותחת חלון כדי לראות את הזיקוקים, והדגל של אותו אף ששמים ליום העצמאות.
1: מהמם. מי בחר את הרגע הזה עכשיו? מי הלך לספרייה הענקית של הזיכרונות שלך ובחר ממנו אחד? ולמה דווקא הזיכרון הזה? אנחנו לא יכולים להסביר את התהליך שקדם לבחירה הזאת, או אפילו לתאר אותו, כי הוא במידה מסוימת כאילו פשוט הופיע. יש אפילו מחקר ישראלי שמראה שכשאנחנו נזכרים במשהו, במוח שלנו נרשמת פעילות באותם נוירונים שהיו פעילים כשחווינו את החוויה בה אנחנו נזכרים. כלומר, הזיכרון עצמו הוא כמו סימולציה פנימית של אותה החוויה שחווינו במציאות, וזה מחדד עוד יותר את השאלה, מה מפעיל את הנוירונים האלה? מה גורם לזיכרון? ועכשיו זה השלב שאני מתחיל להרגיש מוזר. מחשבה היא משהו שמלווה אותנו בלי שנרגיש אותו ובלי שנהיה מודעים אליו. אחרת העיסוק הזה נהיה קצת תורדני, כי גם המחשבה על מחשבה היא מחשבה בפני עצמה. והעיסוק הזה באיך אנחנו חווים את המציאות, במקום במציאות עצמה, עלול להיות קצת מתיש. בכל זאת, אנחנו כנראה היצורים היחידים על פני כדור הארץ שחושבים על מחשבה. או לפחות ככה חשבתי. בניסוי שנערך ב-2013 על ידי חוקרים מאוניברסיטאות בפלו וג'ורג'יה סטייט, נבחנה יכולת המטה-קוגניציה אצל שלושה שימפנזים. מטה-קוגניציה היא היכולת לחשוב על מחשבה או על התהליכים הקוגניטיביים שלנו. השימפנזים שהשתתפו בניסוי היו מתורגלים בתקשורת עם בני אדם בעזרת מקלדת וסמלים, והמשימה שלהם הייתה פשוטה. החוקרים הכניסו פרי לתוך קופסה פתוחה, וכדי לזכות בו, השימפנזים היו צריכים לבחור בפרי הנכון לפי הסימן שלו על המקלדת. הניסוי נערך פעמיים. בפעם האחת החוקרים הראו לשימפנזים איזה פרי הם מניחים בקופסה, ובפעם השנייה הם הכניסו את הפרי בסתר. הסתבר שכשהשימפנזים לא ראו מראש איזה מאכל הוכנס לקופסה, הם קודם הלכו לבדוק בה, רק אז חזרו למקלדת וסימנו אותו. אבל כשהם כן ראו איזה פרי החוקרים הכניסו, הם לא בזבזו זמן יקר, ומיד סימנו את הפרי במקלדת בלי צורך בבדיקה. וזה אולי נשמע בנאלי, אבל לפי החוקרים זה מעיד על משהו מאוד עמוק. השימפנזים מסוגלים להבחין בזמן אמת בין מה שהם כבר יודעים לבין מה שהם לא יודעים. שזו ראייה די חזקה לכך שהם אולי מחזיקים ביכולת לחשוב על מה הם יודעים ולהתכונן בהתאם. יש גם ניסויים דומים בקופי מקוק, דולפינים, כלבים ואפילו עכברושים שמספקים ראיות ליכולות הבנה כאלה, אבל הן הרבה פחות מובהקות. וחוץ מזה, וסליחה על ההתנסות המוזרה, לבני אדם יש סוג של מחשבה שאין לאף יצור אחר בעולם. יש לנו קול פנימי. כי רק יצורים שפיתחו שפה מסוגלים לייצר מונולוגים פנימיים קוהרנטיים. כאילו יכול להיות שיש אי שם עכברוש עם מחשבה מנוסחת, אבל מהי? צוויץ, צוויץ, צוויץ, צוויץ? איזה מחרסם טיפש. לא אנחנו. בני האדם פיתחו שפה מילולית שאפשרה פיתוח של רעיונות מורכבים במעגל קסמים יפהפה. המוח האנושי ממציא מילים כדי לתאר מציאות, והמילים עצמן מרחיבות את היכולת של האדם לחשוב ולהגדיר את המציאות החיצונית והפנימית בצורה עשירה ומדויקת יותר. היא מאפשרת לנו לשאול שאלות את עצמנו ואחד את השני ולחקור ולהרחיב את הדעת. זה הרעיון של הפינה הזאת בעצם. זה הרעיון של שאלות באוטו. זה הרעיון של החיים עצמן. חזרתי לילדה שלי ואמרתי לה, זוכרת מה שאלת אותי באוטו לפני כמה ימים? אז בזוטרופוליס 2 יש 24 שירים. 23 בלי מילים. ואחד עם שקירה.

0: אני רוצה להודות לדוקטור ליעד מודריק שיצא לי בשעת אפס הזאת שנתנה לי קומנטים בגוגל דוקס הזה. Thanks, doctor.
1: גוגל טוקס, מקצוען של שעות אפס.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליליל, מה קורה בכבישים?
3: כביש אחד עמוס בלטרון ובבן שמן, בדרך הבא באשקלון צפון עד אשדוד, עומס תנועה כבד מגן רווה עד גבעת שמואל, בצומת עין המפרץ מפרדסיית הדסים בכניסה לגבעת שמואל ובאזור רענן הדרום, בדרך 5 מקסם עד הכפר הירוק, משער השומרון עד קסם במחלף התקווה עד הכפר הירוק, ובדרך 40 מלוד צומת אלעד.
1: תודה רבה. גם הבוקר הזה כבכל שלישי אנחנו עם נביאות שנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. גם היום, אם אתם רוצים לעלות לשידור, לענות על שאלות שקשורות לבריאות וויילנס, שלחו אלינו את המילה נביאות בוואטסאפ 054-999-4399, אולי תעלו, אולי נדבר איתכם אחרי החדשות. ביי.
2: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מבזק שוק ההון של הבנק הבינלאומי.
7: בוקר טוב, כאן דן אליס עם המבזק. שבוע מסחר חדש נפתח אתמול, כשברקע היו לא מעט חששות שנבעו מההתפתחויות בשבוע שעבר. ראשית, הייתה אכזבה ממפגש הפסגה בין טראמפ למנהיג הסיני שי, כי לא יצאה ממנו בשורה לגבי סיום המלחמה באיראן או לגבי פתיחת מיצר הורמוז. שנית, מחיר הנפט זינק בלמעלה מ-10%, ושלישית, האינפלציה בארצות הברית עלתה לשיא של שנתיים, ובעקבותיה תשואות האג"ח זינקו. חשוב להבין שעליית התשואות מאיימת על ההישגים של שוק המניות, מכיוון שהיא מגדילה את שיעורי האיוון, ולכן גוררת הערכות שווי נמוכות יותר וגם מגדילה את הוצאות המימון של החברות. גם התזמון בעייתי, שכן מגזר הטכנולוגיה שמוביל את העליות, נמצא אחרי רלי חסר מעצורים ולכן רגיש במיוחד. אולי לטראמפ הפתרונים. אנחנו בבינלאומי ממשיכים לעקוב ולדווח מקרוב.
6: בחסות הבנק הבינלאומי הוא הבנק המוביל במסחר במניות בבורסה כבר יותר מעשור. להצטרפות ולקבלת הטבה אישית חייגו כוכבית 2354. הנאמר אינו מהווה המלצה, ייעוץ או חוות דעת בנוגע לכדאיות ההשקעה, ואינו מחליף ייעוץ המתואם לנתוני הלקוח וצרכיו. הבנק הבינלאומי וחברות בשליטתו עשויים להחזיק בניירות ערך שהוזכרו.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
6: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה צריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
8: זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי. יתריידין המראה במחיר מחירון. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
9: אקו 99
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
11: די, שבע שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
13: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
16: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
17: למוליזנה.
18: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלנקר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
19: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: אלנקר, כוכבית 6609.
1: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
7: מרגישים שזה מלגה.
9: יום שלישי פעמיים כיג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
11: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
20: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
21: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
22: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
24: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
25: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
26: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
27: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
28: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לבין איראן והמגעים למסע ומתן. נשיא ארצות הברית טראמפ הודיע כי המתקפה הצבאית נגד איראן שתוכננה להיום תידחה. בשיחה עם כתבים בבית הלבן הסביר, התכוננו למתקפה גדולה אבל דחינו אותה, אולי לתמיד, אבל לפחות לעת עתה, בגלל שיש דיונים רציניים עם איראן. אם נוכל להגיע להסכם שבו לא יהיה לנשק גרעיני, כנראה נהיה מרוצים. כך הנשיא טראמפ, שהוסיף שכמה מדינות ביקשו ממנו לדחות את המתקפה ביומיים או שלושה, כן מאמינות שיחתם בקרוב הסכם. הלחימה בלבנון נמשכת, תושבי היישובים הסמוכים לגבול מדווחים על מספר מיירטים ששוגעו הבוקר מבלי שנשמעו אזעקות. שברי טילים מיירטים אותרו באחד הקיבוצים, מדווחת כתבתנו שרון קנובליך.
31: מדיווחים ראשוניים של תושבי הגליל המערבי עולה כי שוגרו שני מיירטים של מערכת כיפת ברזל. הוא דווח כי חלק ממיירט נפל על קלנועית. מוקדם יותר תושבי קו העימות דיווחו על ירות ופיצוץ שנשמע ללא אזעקה. מדובר צה"ל נמסר באשר לאירוע הזה כי שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ועל פי מדיניות לא הופעלו התראות ביישובים.
30: המשט לעזה, כוחות שייטת 13 החלו להשתלט על כלי השייט הראשונים במשט, ובמשרד החוץ אומרים כי עד כה לא הותר בספינות ציוד סיוע כלשהו. מדווח כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה.
32: המשט יצא לפני 6 ימים מנמל מרמריס שבטורקיה, וכולל לפי הערכות 58 כלי שיט וכ-500 פעילים, בהם כ-100 אזרחים טורקים. בצהל נערכו מראש לאפשרות של עימותים אלימים מול הפעילים, בין היתר משום שמאחורי המשט עומד ארגון IHH, אותו ארגון שהיה מעורב במשט המרמרה בשנת 2010. בחיל הים מגדירים בשלב זה את המבצע כמוצלח, אך מדגישים שהאירוע עדיין נמשך, וכי הכוחות ממשיכים גם בשעה זו להשתלט על כלי שיט נוספים בדרכם לעזה.
30: ניסיון חיסול בחיפה, גבר נורא ברכבו, נשקפת סכנה לחייו, מדווח אור אביד.
33: חשד לניסיון חיסול פלילי הבוקר בחיפה, שגבר בשנות ה-30 לחייו נפצע קשה מירי בשכונת רמת הנשיא בעיר. פרמדיקים של מגן דוד אדום שהוזקו לזירה יתרו גבר מחוסר הכרה עם פציעות חודרות שחוב בתוך רכב, העמניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו אל בית החולים רמב״ם. השוטרים ממשטרת מרחב קרמל במחוז חוף הוקפצו לזירה ומיד פתחו בחקירה שהערכה שהרקע לאירוע הוא פלילי.
30: עכשיו את החזית עם התניה יעקב.
34: רק רב בריח. פשש,
0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
2: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
4: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
5: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
8: בוקר טוב, אנחנו ביום של מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, בעיקר בפנים הארץ, זה למרות ירידה קלה בטמפרטורות. מחר תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות, בהיר עד מעונן חלקית. בחמישי צפי להתקררות מורגשת יותר, גם גשם מקומי מדי פעם, בעיקר בתחילת היום. בשישי מזג אוויר נוח, עם אפשרות לטפטופים או גשם קל.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
0: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת, זה רב בריח.
2: רב בריח.
30: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 037 פעמים 7 או באתר.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה העניינים?
2: בסדר.
0: הלאה, בסדר.
1: תקשיבו, אתם מכירים את... אני חושב שנכון יהיה להגדיר את זה כבית פודקאסטים, אבל אני לא באמת יודע. 24-7, רואים, שומעים. זה כאילו מיזם כזה של NMC, אני חושב. לא משנה. הם,
2: כן.
1: כן, כן, הם מפעילים כמה פודקאסטים שאנחנו...
0: איזה, למשל?
1: למשל...
2: של תקווה גדעון ואדיר מזרחי ראיתי.
1: וגם ג'ניפר והמלאך, אני חושב.
0: אוקיי.
1: כן. היום קשה כבר, כאילו יש מיליון בתי פודקאסטים, אז קשה כבר לזכור מי אצל.
0: יש יותר בתי פודקאסטים מפודקאסטים אפילו.
1: ואלוהים יודע כמה פודקאסטים יש.
2: זה קשור לערוץ 24? זה איזה גלגול שלו?
1: אני לא יודע. שאלה טובה. I don't know. אבל יש להם פורמט חדש כזה שהם יוצאים לרחוב, זה נקרא פיצוחים. וכאילו הם לוקחים שני ישראלים, סתם אקראים שהם פגשו ברחוב, ועושים איתם את המשחק הישראלי העממי פיצוחים של בוא נראה כמה זמן לוקח לנו למצוא מישהו ששנינו מכירים.
0: אני מכיר את זה, ראיתי את זה באינסטגרם.
1: וואי, אני כל כך אוהב את זה.
0: חשבתי זה פיצוחים כמו שוש אתרי, כאילו בשעשון.
1: לא,
0: שזה, את מכירה את האור, זה, בצבא, מהאוניברסיטה, מהתיכון, בטיול.
2: איזה אושר.
1: וזה פשוט כל כך כיף, וזה פשוט מדהים כמה הדבר הזה הוא הברכה שלנו והכללה שלנו, שכולנו מכירים אחד את השני במדינה הזאת, ואין שום, לא יכולה להיות ולא תהיה אף פעם שום אשליה של פרטיות, של אנונימיות, של אני אדם בפני עצמי ואני הולך ברחוב ואף אחד לא, לא, כולנו up in each other's ass כל הזמן, כי אני מכיר את ההוא והוא מכיר את הזה וזאת מכירה את ההוא וזה, אבל זה גם פשוט הכי מצחיק, כאילו לגלות שזאת מדינה שכולם מכירים בה את כולם.
0: אתה מכיר את ההוא, שזה, כן, זה חמוד.
1: זה חמוד ברמות, זה כיף כאילו לראות את זה, כי אתה גם אומר, הם יצליחו, הם יצליחו, ברור.
0: מעניין כאילו מתמטית, סטטיסטית לגלות כמה הכי רחוק, נגיד עם 2 מעלות או 3 מעלות, הכי הרבה, לדעתי לא יותר משלוש מעלות, שאתה מגיע אל כל אדם, כל אדם בישראל מגיע אל כל אדם אחר בישראל.
1: כאילו במהלכים?
0: כן, כמו שהיה 6 degrees to Kevin Bacon, שכל אדם מגיע ב6 מעלות כזה.
1: שאלה טובה.
0: אני חושב שבישראל, בתוך ישראל זה ב...
2: 3.
0: 3, גג.
1: שאלת הקוף. שאלת הקוף.
0: אני שאלת הקוף, אני שאלת הקוף. טוב, הגיע הזמן.
3: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
0: לילך, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
1: היי לילך.
0: מה קורה?
4: היי, בסדר, כיף לדבר איתכם.
0: כיף שהתקשרת, לילך. מאוד פשוט זה עומד להיות. 3 שאלות, כל שאלה 100 שקלים. עכשיו, אנחנו עם נביעות, ושנותנת לכם פלוס לגוף ולנשמה. מוכנה?
4: כן.
0: יאללה.
4: טוב.
2: איזה מנגנון ביולוגי מסביר שיפור במצב הרוח אחרי פעילות גופנית? ירידה בזרימת הדם למוח, הפרשת אנדרופינים וסרטונין, או עלייה בלחץ הדם בלבד?
4: בית.
1: נכון.
0: 100 שקל.
1: אוקיי.
4: יש.
1: אוקיי, הלאה. איזה חומר מצטבר בשרירים בזמן מאמץ או פעילות גופנית ועלול לגרום לתחושה של שריפה? ברזל, ויטמין D או חומצת חלב?
4: חומצת חלב.
1: נכון מאוד.
0: 200 שקלים. השתמשתי ברפורמר, כנראה שאני עושה מה? פילאטיס מכשירים, קיקבוקסינג או אירובי מדרגה?
4: רפורמר?
0: כן.
4: לא מכירה, אני אנחש א'.
0: נכון.
2: צודקת.
0: ויש לך 300 שקלים? פשוט ככה. לקניות, כן? ב-100 שקלים לקניות, למימוש חוויות וולנס.
1: לא שאלנו את השאלה הכי כיפית. אביה, את רוצה את שאלה 4? את נדלקת עליה לפני, אני שמתי לה.
2: אוקיי. לא יודעת אם זה ככה, זה להידלק על משהו.
1: את השתגעת פה במהלך הפרסום.
2: אני ברגע של...
0: אבל זה לא שווה, כאילו...
1: לא, זה סתם.
0: אין עוד פרס, כן? אין עוד פרס.
4: בשביל הכיף.
2: בשביל הכיף, אוקיי. בשביל הכיף שלי.
1: את עד היית בטירוף פה.
2: אני ברגע של בוננות. כנראה שאני עושה ריצה למרחקים ארוכים, מדיטציה או חמם טורקי.
4: בוננות עם ב'?
1: כן.
0: לא עם א'.
4: ב'?
1: נכון? בוננות זה מדיטציה.
2: זה מדיטציה, כן?
4: כן.
0: בסדר, יופי. לעשות מדיטציה זה לבונן,
2: כי זה קשור למילה התבוננות, שיעור של הסתכלות והבנה.
0: התבוננות פנימה, כן. מעניין, מילה לא רעה, האמת.
1: האמת טובה.
4: פעם ראשונה שאני שומעת.
0: תודה רבה לך, לילך.
1: תודה לילך.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס מלטרונת שער גיא ובאזור מחלף בן שמן, בדרך ארבע באשקלון צפון עמוס מאוד עד אשדוד, כביש החוף מפולגה נתניה ובמכון ווינגט, בדרך ארבע גם בעין המפרץ בפרדסיה, בהדסים, בכניסה לגבעת שמואל ובמחלף אלוף שדה, כביש חמש משער שומרון עד קסם ובדרך ארבעים ברמלה לוד.
1: תודה רבה, תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: שופינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריזבי.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
7: הלו, תיזהר!
6: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
8: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
9: מעשנים? זה יכול להיות הרבה יותר קל ממה שחשבתם. לכבוד היום ללא עישון, אלן קאר מעניקה לכם הטבה מיוחדת לסדנה להפסקת עישון.
10: אלן קאר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
11: אלן קאר, כוכבית 6609.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
12: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
13: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
14: יום שני, 25 במאי.
13: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
15: מי הופתיע הפעם?
16: בחסות.
17: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
18: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר של יוזמה. בחסות, המרכז לצמיחה פיננסית מבית בנק הפועלים מעניקים לכם כלים וידע מקצועי להתנהלות פיננסית נכונה. המידע הינו מידע כללי ואינו מהווה ייעוץ.
19: בוקר טוב, רנין מורדי, מנהלת המרכז לצמיחה פיננסית. מה עניינים?
20: בוקר טוב,
19: היי,
20: מה קורה?
21: היי רנין.
20: אהלן, מה שלומכם?
21: קורה.
19: בסדר.
20: טוב, אוטוטו חג השבועות. אוקיי, אז רק ככה רגע לפני, שווה לזכור ששבועות הוא בראש ובראשונה חג הקציר, ובאופן מפתיע, יש כאן גם שיעור כלכלי מאוד מעניין.
19: אוקיי, מעניין, כבר נשמע.
20: טוב, ככה, אז...
21: אז קודם כל שנת שמיטה.
20: כן, כי בטבע האמת מבינים משהו שאנחנו לפעמים שוכחים, כאילו אי אפשר לקצור את מה שלא זרענו ואי אפשר גם לזרז את הטבע. אז גם בעולם הכלכלי, בשביל שאנחנו נוכל לראות יציבות, שקט, ביטחון בחשבון, צריך לשתול זרעים קטנים היום ולתת לזמן לעשות את שלו.
22: איזה יופי, איזה מטאפורה כלכלית
20: טיפה. באמת, כמה מאיתנו עוצרים לחשוב מה הכסף שלנו עושה בזמן שאנחנו עצוקים בחיים עצמם. ופה מגיע החלק שבאמת הפתיע אותי. לפי נתוני בנק ישראל שפרסמו מתחילת השנה, הציבור הישראלי מחזיק כיום כ-228 מיליארד שקלים שוכבים לחלוטין בחשבונות הראש.
19: זה נורא, זה נורא, זה נורא, וכל פעם, כן, בקיצור.
20: עכשיו, זה כסף ש...
19: מפסיד, זה כסף שמפסיד כסף.
22: שנשחק.
20: כסף שלא מקבל כמעט שום ריבית, כאילו פחות מ-5% מהכסף הזה מקבל ריבית כלשהי. תבינו כאילו באמת, זה נתון מטורף. כלומר, אצל רוב האנשים, הכסף פשוט יושב בחשבון בלי לייצר שום תשואה. עכשיו, ששומעים את המספר הזה, באמת השאלה שהיא מתבקשת, למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? וזה לא קורה כמו שתמיד אני אומרת, זה לא קורה בגלל שאנחנו לא טובים עם כסף, זה קורה כי כסף הוא קודם כל פסיכולוגיה. עכשיו,
22: רגע, ורנין, זה מדובר על חשבונות פרטיים של אנשים?
19: כן.
20: כן, כן,
22: רק פרטיים, לא כאילו, וואו.
19: כן, כן.
20: כסף ששוכב בעובר ושב, חברים. עכשיו, ובאמת כאן נכנסים שני מנגנונים פסיכולוגיים מאוד חזקים, ונדבר על הראשון. הראשון נקרא שנאת ההפסד. עכשיו, ויש פה כמה חוקרים שבאמת גילו שהכאב שלנו מההפסד הכספי חזק בערך, פי שניים מהשמחה מרווח באותו גודל. כלומר, המוח כן. שלנו מגיב הרבה יותר חזק להפסד מאשר לרווח. זה, לאבד 1,000 שקלים יכאיב לנו הרבה יותר מאשר להרוויח 1,000 שקלים שישמח
22: כן.
20: אותנו.
22: כן.
20: כאילו, תחשבו כמה זה אנושי. אנחנו לא מפחדים רק להפסיד כסף, אנחנו מפחדים להרגיש שטעינו.
19: כן, וגם ברמה ההישרדותית העמוקה זה בטח צרוב, זאת אומרת החשש מהמוות הוא יותר דרמטי משמחת החיים נגיד.
22: נכון,
20: בדיוק, וואו, כמה אתה צודק. הרבה אנשים באמת כאן מפחדים ולא נוגעים בכסף, כאילו, וכאן האירוניה, כאילו, גם לא לעשות כלום, זה החלטה כלכלית, אבל כאילו, בזמן שהכסף יושב והמחירים עולים,
22: בהמשך לזה, זה כאילו, להימנע זה תמיד קל יותר מאשר לפעול.
19: כן.
20: והכסף כאן נשחק בשקט. הדבר השני, שהמוח שלנו עושה בצורה גם מדהימה, הוא גורם לנו לחשוב שהעתיד תמיד יכול לחכות. זה מנגנון כאילו אפילו יותר אנושי. המוח שלנו בנוי לסיפוקים מיידיים, לקנות משהו חדש, לשדרג את הטלפון, לעשות הזמנת אונליין. כל זה נותן לנו בוסט רגעי של הנאה, לעומת זאת כסף שמיועד לעתיד מרגיש הרבה פחות מרגש. וזה בדיוק מה שאני קוראת לו הפיתוי לקצור מוקדם מדי. ופתאום כאילו שנשאר כסף בסוף החודש, או נכנס בונוס, או הגיע החזר, ודיברנו על זה כאילו לא מעט, ישר מתחיל המסע המנתן הפנימי, יאללה מגיע לי, ופחות מה אני יכול לעשות עם זה, מה אני יכול להרוויח, כאילו.
0: מה אמרנו? מחכים 48 שעות?
20: נכון, זה לפני קנייה. עכשיו, יש כוח מאוד חזק לכל הנושא של הזמן והתמדה בכלכלה. אבל צריך בשביל זה לחכות, וזה אחד הדברים הכי מעניינים בעולם הכלכלה, הוא באמת כמה כוח יש לזמן הזה. ואני אתן לכם סיפור של מישהו, אחד מעשירי העולם, מיליארדר מארצות הברית, באפט, באמת הוא אחד האנשים הכי עשירים, אבל הוא אמר שמעל 90% מהאושר שלו נוצר רק אחרי גיל 65. לא,
22: אז הכל טוב. אז יש זמן.
19: בוא נגיד שהאושר שהיה לו, ש10% מהאושר שהיו לו עוד לפני גיל 65, זה מאוד מאוד מאוד עשיר.
20: תקשיבו, הוא גאון, הוא פשוט
19: הוא משקיע גדול בהיסטוריה.
20: מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר. המניה הראשונה שלו הוא קנה בגיל 11.
19: כן.
20: והוא לא חיכה כאילו לגיל 30 ו-40.
19: אנחנו מרוצים שהילד הולך עושה דוכן לימונדה.
0: כן, בניה
19: ראשונה. או, יש לו חזון, יש לו חזון.
22: יזם.
20: אבל השיטה או סוד ההצלחה שלו היה שלא נוגעים. הוא היה מוכן להתעשר לאט. הוא אמר, אני משקיע סולידי, אני משקיע אבל לאט. אני לא צריך להזדרז ואני לא צריך לבזבז וזה. וזה מדהים, כי בעולם של אינסטינקט, הדברים הכי משמעותיים עדיין נבנים כאילו לאט, וזה בדיוק החלק שהרבה אנשים מתקשים להבין בהתחלה, שהצמיחה הכלכלית היא לא נראה, כאילו אי אפשר לבוא ולהגיד שהיא נראית דרמטית ביום יום.
19: כן.
20: בהתחלה כמעט לא רואים שינוי, ולפעמים אפילו מרגישים כאילו באמת ששום דבר לא קורה, אבל לאורך הזמן ההתמדה הזאת מתחילה לעבוד והיא משתלמת.
19: וזה ממש מתקשר לזרעים שאמרת. גם את הזרעים שתומנים באדמה לא רואים כלום עד שהם מתחילים לבצבץ החוצה.
20: נכון, ויש כאן כאילו משהו עוד עמוק. הרבה אנשים לא באמת מפחדים מהכסף, הם מפחדים כי להרגיש שהם לא מבינים. הם מפחדים לעשות טעויות, הם מפחדים לשאול שאלה וכאילו היא נשמעת טיפשית, או לקבל החלטה לא נכונה. וזה אבסורד, כי בסוף זה עולה להם בכסף, וכי לדחות מרגיש פחות מפחיד מלהתמודד.
19: נכון.
20: אבל מודעות פיננסית שאנחנו מדברים עליה כל הזמן לא מתחילה בלהיות מומחים, היא מתחילה בלשאול שאלות, להתעניין, להבין. ואני חושבת שמה שאנחנו עושים עכשיו גם עם הפינה, שכל מי שמאזין לנו כל שבוע בסוף הוא גם מבין שזה לא רק מספרים, זה הרגלים, זה רגשות, זה פחדים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, זה החלטות קטנות וכל מה שיש בחיים עצמם.
19: כן.
20: ולכן הטיפ הכי חשוב היום לחיים,
22: זה להזין לפינה.
20: ולא רק לשבועות, הוא באמת להמשיך, ללמוד, להתעניין גם בנושאים הפיננסיים, כי ידע פיננסי לא נועד רק למומחים, תזכרו את זה.
19: וגם כל מיני דברים, יש כזה טיפים פרקטיים, דברים שאתה יודע מה אתה צריך לעשות, אבל אתה פשוט לא עושה אותם, פשוט עכשיו שאתם שומעים אותנו לקבוע ביומן של עצמכם, לא יודע מה, יום ראשון ב-10, אני כך וכך, מדבר עם הבנק, עושה את הזה. ברגע שיש את הפגישה גם מופיעה, זה מקבל קיום משלו.
20: היא גם נותנת מוטיבציה, נותנת לך אנרגיה להתחיל.
21: ואחרי זה אתה מרגיש גם ממש טוב.
19: נכון, ואתה אומר, זה מטומטם ששנה לא טיפלתי בזה.
20: ואפילו בתחומים קטנים, ואפילו בתחומים קטנים, למי שחושש ולא רוצה ורוצה להשאיר את היתרה, אם יש לו יתרה והכל, תתחילו בתחומים קטנים. ככה בונים הרגלים.
22: אני אפילו מגדיל, אני מוציא לעצמי זימון גם.
19: יפה.
22: במייל ומאשר אותו.
19: מאשר אותו. ולא נעים לך להזיז גם.
22: ברור.
19: רנין.
20: יש גם את המרכז התמיכה הפיננסית, מוזמנים להיכנס, כל הכלים שם. כל המידע בחינם לחלוטין.
19: תודה רבה, רנין מורדי, מנהלת המרכז לתמיכה פיננסית.
20: תודה לכם, וחג שמח.
19: ביי, תודה רבה. ביי ביי. סיימנו. טוב, מחר אנחנו פה, וואי, מגמר של זה.
22: מחר יהיה יום מטורף.
21: כן, מחר יהיה
22: יום מטורף.
21: אתם רוצים לשמוע שיר חדש ככה לסיום? כאילו, לא, ביי.
19: ביי, ביי.
21: כן, אבל כאילו לשיר אחרינו, אחרינו המבול.
19: איזה שיר?
21: זה סברינה ומדונה, Bring Your Love. כן, זה מפגש נורות מוצלח. ראינו כבר את השיתוף פעולה הזה בקואצ'לה, ואם השיר יישמע לכם מוכר, זה בגלל שהוא מסמפל את Good Life של Inner City.
19: וואלה.
21: כן, כן.
19: אוקיי.
21: מתוך אלבום של מדונה שעתיד לצאת, Confessions 2.
22: טריני וסוזנה.
19: ביי.
21: ביי ביי. Ask yourself.

most beautiful. אני מודה שהדרך הנה לא הייתה שעתי היפה. באמת יש לי סיפור נסיעת בוקר מזעזע, לא קרה לי הרבה זמן. סיפור שהתחיל במסעית שנכנסה לרחוב הכי קטן בתל אביב וקיוותה לעבור, אבל היא כנראה תישאר שם גם כשאני אחזור הביתה, כי בעצם הרחוב סתום לגמרי. זה שלב ראשון בדרך. שתיים, כולם החליטו היום שזה זמן טוב לנהוג ולסמס. אין מרתיח מזה. לנסוע אחרי מישהו באיילון, והוא פשוט על 40, קצת שיית ימינה, שמאלה, והוא פשוט בטלפון. אז כן, אתם מולטיטסקרים על מלא, אין על היכולת שלכם בלעשות שני דברים בו זמנית. אני בטוחה שאתם יכולים גם לנהוג וגם לסמס, אבל מה לעשות? א', זה לא חוקי, וב', זה פשוט מסוכן. זה כל כך מסוכן לסביבה שלכם, לעצמכם. אז בואו נעשה סכם. שאנחנו לא עושים את זה. לא כי אני כאילו מחנכת אתכם ממש עכשיו. גם כי כאילו זה מעצבן לנסוע אחרי מישהו שעושה את זה. וגם כי זה באמת, באמת מסוכן. אז ניקח הרבה אוויר. נשכח את הנסיעה המחרידה שלי בדרך הנה. ונפתח בוקר מרגש ביחד. כן, מה רע? מה רע? אפשר לשמוח מזה שהגעתי בשלום. ואני מפצירה בכם לנסוע בזהירות ובסבלנות. גם אתם בדרך לשידור חי. כן, זה היה מוסר הסקל. נפתח את התוכנית שעורכת נעמה יוגב לוי עם לב לבן של שולי רנד, לי קוראים אביה מלכה. אנחנו ביחד עד 12. שיהיה לנו בוקר.

0: כל היום.
1: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד בשבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
1: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי, שנת 2022, מ-77,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז.
4: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: הלו, צ'רי.
8: אני שומעת.
7: מה זה החלפת תצוגות?
8: במילה אחת, הזדמנות.
9: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
8: נו, מה אומרת?
7: במילה אחת, לרוץ.
9: צ'רי מבית פריזבי.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
11: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
12: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון היום בשעה 6 בערב.
13: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, היום בשעה 18:00. פרטים באתר.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי.

0: לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
2: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
3: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
3: הלוואה זה מני טיים.
2: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר.
5: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד. חד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
8: מילה של נומי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: No diggity, אקו 99 FM, עכשיו 5:50. אנחנו תכף נצא שוב להפסקת פרסומות של סוף השעה הזו, אבל לפני כן, שיר אחרון. רבית פלוטניק, עוד מהימים שהיה נצ'י נצ'.
1: הייתי לבד.
0: כל הזמן הזה.
1: כל הזמן הזה.
0: פרסומות, אין חדשות, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

נשיקות, כי כן היו רגעים, דקות נדירות של דפיקות לב ותשוקות. תגיד עכשיו דוגרי, זוכר את הקריזות, זוכר את הריבים, זוכר שהלכנו ברחוב, כועסים מסתכלים בקינה על זוגות אוהבים, זוכר את המילים הטובות? איך קיבית לשמוע תודה? זוכר שבכיתי בשקט בסתר פינה של החדר ואיש לא ידע? הם מדברים איתך עליי, כל המשפחה וכל החברים שלך. אני יודעת שאהבת אותי, אהבת כמו שלא אהבת בחיים שלך, אבל החיים חזק.

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין. תפריט חדש וקשר.
7: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון היום בשעה 6 בערב.
8: הלו, צ'רי.
9: אני שומעת.
8: מה זה החלפת תצוגות?
9: במילה אחת, הזדמנות.
10: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
9: נו, מה אומרת?
8: במילה אחת, לרוץ.
10: צ'רי מבית פריזבי.
11: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק. מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
12: אני מדברת עם יוסי ש...
13: נכון.
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
13: תמיד מדברים איתך.
12: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
13: תודה רבה.
12: יפה לך, תוך שנתיים, נזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
14: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. על בלבד.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
16: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
17: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז
2: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
4: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודעה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
5: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
6: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
7: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
8: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
9: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
10: IBI?
9: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
11: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
12: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
2: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
3: לובינסקי טרייד אנד ליז
2: 14 עד 24 במאי כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
13: מלון בחול בוקי פייסטה, מלון בחול
14: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
13: מלון בחול
2: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליז
2: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
9: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
13: רק רב בריח.
9: ועכשיו

0: אז איבדתי את הכפתורים. אני אומרת לכם, הבוקר הזה התחיל מוזר. אבל הנה, הדברים מתחילים ליפול למקום הנכון. יאללה, נתחיל כמו שצריך את השעתיים שלנו במוזיקה שעורכת נעמה יוגב לוי. לי קוראים אביה מלכה, אנחנו עוברים לשמוע עכשיו את ביונסה עם If I Were a Boy.
1: If I Were a Boy.
0: וזה בעצם מתחבר לי לשיחת בוקר שהייתה לי לפני שהתלבשתי עם הבן זוג שלי, וניסיתי להסביר לו על מה חושבת אישה לפני שהיא מתלבשת כשיוצאת לעבודה, ושהם לא צריכים לחשוב על זה כשהם בנים. כן, גם ב-2026 בסה, אני מקווה שנשפר את זה עם השנים יותר ויותר. שתהיה לכם נסיעה טובה.

0: But you're just a boy.
1: הרגשתי צורך רק לחדד, כי אולי זה לא היה ברור. זה לא שבן הזוג שלי אומר לי מה ללבוש או משהו כזה. פשוט ניסיתי להסביר לו למה אני מתלבטת כל כך הרבה זמן במה אני בוחרת ללבוש במהלך היום הזה, ומי אני הולכת לפגוש בדרך. וזה באמת מחשבה שאני מרגישה אולי שיכולה ללוות רק נשים. לא בקטע של ייצוגיות, אלא בקטע של מי מסתכל. וכן, אנחנו שומעים עדיין על המון מקרים לא נעימים, ובוא נגיד שהמקרה של שיילי אתרי ונעמה שחר הגיבורות הדהד לי המון בראש, אז אני פתאום עכשיו חושבת פעמיים. וזה לא אמור להיות ככה. אבל עד שהעולם מסתדר לפי איך שהוא אמור להיות, המחשבות האלה יעברו לנו בראש. But I'm feeling good. Shine.

0: מתוך האלבום החדש שלו, The Romantic, ברונו מארס עם Risk It All. כן, מתוק כמו סוכריה ורומנטי ולגמרי מנצח. אגו 99 FM, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות. אז שיר הנושא מסרט שאני מאוד אוהבת, ואני בטוחה שכל מי שגדל ב-80s יסכים איתי. אגו 99 FM
1: כל היום. לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
2: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
1: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
2: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
3: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
4: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי חירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר רבוען.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

בילי ג'ואל עם My Life, אקו 99 FM, שנייה לפני הפסקת הפרסומות, בואו נתפנק עם עוד שיר אחד, קבלו את שלומי שבן, אריק, נהיה לך כך הפסקת פרסומות.

שלי. אל תדברי על אריק, אל תדברי על אריק. אני והזה שלי לא אוהבים את אריק. אריק גורם לנו להתגבץ. אל תדברי על אריק.

לסיים יותר טוב. ארי כהני, מה זאת אומרת כל אחד אחרת? דברי בציונים גברת, דברי במספרים, אל תענה לי אפילו.

0: לכולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים.
3: מרגישים שזה מלגה.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים, רק ישראכרט.
7: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקשר עונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקשר עונים. 13-21 במאי, חג שמח.
10: מיקשר עונים בשביל הדברים הטובים.
11: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
12: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
11: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס.

הרדיקלים החדשים. Get what you give. אני תמיד אמרתי. אקו 99 FM. עכשיו, נעבור לאחת הלהקות שאני יותר אוהבת, קבלו את טוקינגס.

0: החורה והחרוזים. נוגה ארז. Your trip is mad. אקו 99 FM, עכשיו כמעט end of the road, אנחנו נסיים עם אביב גפן. שיר הסמרטוטים. אחר כך כמה פרסומות קצרצרות, אין חדשות, ונחזור לשעה האחרונה שלנו ביחד. 99 FM. תלכו לשום מקום.
1: מוזיקה מעולה כל היום. באקו 99 FM.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
8: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
9: מלון בחול, בוקיט באיסטה. רק רב בריח.
8: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
9: רב בריח.
8: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
6: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
12: ועכשיו, אביה מלכה.
13: אקו. 99 FM
14: מוזיקה מעולה
12: כל היום
15: 11 ועוד 3 דקות אקו 99 FM כבר 4 דקות הזמן טס, טס, טס לי בין האצבעות גם בשעה הזו נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים אני עדיין אביה מלכה אלה סוף צל Tainted Love אנחנו ממש מתקדמים בצעדי ענק אל עבר הסופש שיתחיל מחר. מחר הקרונית.

0: מצד אחד אני מתחברת ל-Don't Stop Thinking About Tomorrow. זה באמת חשוב לחשוב על השלב הבא, על המחר, על מה שהיה היה. ללמוד לשחרר זה חשוב. אבל כל כך ברור שהם לא כתבו את השיר הזה, Fleetwood Mac, בימינו אנו. רוב מחשבות על המחר, אנחנו לא מצליחים לחיות את הרגע, וזה כל כך קשה, כי יש הכל, יש כל כך הרבה דברים שקורים בו זמנית. כל מה שאני מרגישה, פחות בימים האלה, זה סטרס. בעוצמות שלא הכרתי. כי בעצם יש כל כך הרבה דברים לעשות מחר ומחר ומחר, וכל הזמן הלוז מתפוצץ. ואני מרגישה שהשיר הבא הגיע כאילו בהזמנה אחרי כל התחושות שיצאתי מפליטווד מק. טיק איט איזי, אה?
1: אנחנו
0: מיקה, קל להגיד
1: מוזיקה,
0: הלוואי שנצליח to relax.
1: מוזיקה מעולה כל היום.

0: כל היום.
1: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון. היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר 180 דקות לסיום העונה ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה מול הפועל תל אביב ובפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי מול בורנמות וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד ומחר גמר הליגה האירופית אסטון וילה מול פרייבורג
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
4: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
5: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח מיקס שרונים

סמי פורטס עם חתול מפלצת. איש חכם אחד שאל פעם כמה שירים אפשר לכתוב על אמריקה. המקום הזה שבו כביכול כל החלומות מתגשמים. רק צריך לחלום, להגיע לארצות הברית ופשוט הכל יתגשם. אז אולי זה לא תמיד נכון, אבל זה עבד לטמפר סיטי שבאו מישראל הקטנה והצנועה, נחתו ב-LA, ובשניות עם הרבה מזל ושיר לא רע בכלל, שיר הבא שנשמע, הפכו לסנסציה שם. קוראים לזה Self-Aware.

0: של נעמי, אין אלטורנדו עם ברטר. אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
1: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
0: יש מזגן ויש טורנדו עם ברטר.
2: שלום, אני מדברת עם רונן.
3: כן.
2: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
3: כן, ברוך השם.
2: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
3: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
2: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
4: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מובחרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים, בשביל
9: מרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
10: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
9: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
14: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים.

Blurred Lines, אקו 99 FM. תראו מה זה, נגמרה גם התוכנית של יום שלישי. אבל אל דאגה, מחר בבוקר יש עוד הרבה מזה, 9:30 כרגיל, וזה בעצם יהיה יום חמישי התורן שלנו, כי כאמור מיד אחרי מחר נצא לחופש קצרצר אמנם, אבל מאוד מאוד נחוץ של שבועות. מיד אחרי יהיה איתכם עידו כהן, וזהו, אני אביה מלכה, נשתמע מחר. תודה רבה שהזנתם.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
11: רק רב בריח.
12: ועכשיו

היי, מה העניינים? כן, זה עניין, אבל אל תדאגו, הכל טופל. אנחנו כאן אקו 99 FM, 12 עכשיו, אנחנו יוצאים לדרך עם שעתיים של מוזיקה מצוינת, הרבה מאוד דברים מעולים, ערכה לנו כאן אילה אבשלומי, מוזמנות ומוזמנים להיות כאן איתנו, עם הרבה מאוד מוזיקה מעולה וטוב שכך. פותחים עם אריאל זילבר, רוצי שמוליק, בתוך אלבום הסולו הראשון שלו, שיצא ב-1976.

סנטנה, רוב תומאס כאן ששר את השיר, גם כתב את המילים לשיר הזה. אחד הציטוטים המצחיקים שרוב תומאס הוציא בנוגע לכתיבת השיר, שברגע שפנו אליו הוא לא באמת ידע עד הסוף מי זה סנטנה, למרות שגם הוא היה אומן פעיל באותה תקופה. הוא חשב, כך הוא אמר באחד הרעיונות, שהוא השליט של לוב. זה מה שרוב תומאס חשב אז. אחר כך כמובן נזכר שאח שלו שמע בעבר את סנטנה, והוא חיפש גם כן לכתוב שיר ככה שיתאים למידות שלו, וזה מה שיצא סמוד, ואיזה שיר. אנחנו כאן ב-99 FM, כל הזמן מלווים אתכם עם מוזיקה מצוינת, יש לנו עוד הרבה מאוד ממנה. אלו כבר החלונות הגבוהים, אם כל השבוע הלך.

כל השבוע לך, כן, יש איזושהי לחות כזו מסוימת באוויר, זה ילך ויתגבר כמובן, ככל שאני אכנס יותר לקיץ. אנחנו כאן אקו 99 FM, עם מוזיקה מעולה, מלווים אתכם כל הזמן. עכשיו סומבר עם סינגל ראשון, מאז אלבום הבכורה שלו, סינגל שנקרא Homewrecker, ו... כן, מנסה להגיע לליבה של מישהי שנמצאת כבר בקשר, ושם, שם הבעייתיות. אז הנה סומבר עם Homewrecker.

0: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
1: לא מאמינה.
0: איפה אני תופסת אותך?
1: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
0: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
2: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המכירה. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
4: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00, מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
4: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות, ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים, 13-21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים,
5: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

משינה. למה לי פוליטיקה עכשיו? קו 99 FM, כאן מוזיקה מצוינת בצהריים של יום שלישי, זה מתוך כמובן העמותה לחקר התמותה, אלבומה מצוין מצוין הזה של משינה שיצא ב-1990, הרבה מאוד לעתים יצאו מהאלבום הזה. אנחנו ממשיכים ללוות אתכם כאן עם עוד הרבה מאוד דברים מעולים שיש לנו קדימה, ועכשיו שיתוף פעולה יפה עם שיר יפה גם כן, רד בנד יחד עם נינט, וזה קרייזי.

0: דיוויד באווי. עם, כן, עם מסר לא פשוט, 5 years, זה מה שיש לעולם, זה הטרק בעצם שפותח את The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. כן, דיוויד באווי בעצם לקח את ההשראה לשיר הזה מתוך חלום שחלם על אבא שלו אחרי שאבא שלו נפטר ב-1971, ואבא שלו שם אמר לו שיש לו עוד 5 שנים לחיות, ובנוסף שלא יטוס יותר, כן, אף פעם. דיוויד באווי לקח את זה למקום אחר, למקום באמת של יצירה טובה ומעניינת ופשוט משובחת. אנחנו כאן ב-99 FM, ממשיכים עם מוזיקה, ממש עוד רגע נעשה הפסקה קצרה, ואז חמי רודנר כאן, ועוד מוזיקה מעולה שיש לנו כאן בעם תחתנו. תשארו קרוב.
1: הלו, צ'רי?
2: אני שומעת.
1: מה זה החלפת תצוגות?
2: במילה אחת, הזדמנות.
3: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
2: נו, מה אומרת?
1: במילה אחת, לרוץ.
3: צ'רי מבית פריסבי.
4: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...

0: מול הפועל תל אביב, ובפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי מול בורנמות וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד, ומחר גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול פרייבור.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
0: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס,
0: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
2: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

נטלי אמברוליה עם טורן, שיר שכשמתרחקים ממנו, הכוונה היא לא שומעים אותו הרבה זמן, אז כיף, כיף מאוד לשמוע, כי הייתה תקופה, זוכרים, הרבה הרבה שנים אחורה, שפשוט בכל מקום, כל הזמן, ואז היה קצת מדי, אבל איזה כיף, איזה כיף לשמוע ככה פתאום. אנחנו כאן אקו 99 FM, מלווים עם מוזיקה מצוינת, כל הזמן בצהריים האלו של שלישי חם בחוץ, אז אם אתם שם, עובדים, מסתובבים, שימו לב שאתם גם קצת שותים מים, מוצאים איזה כמה דקות בצל ככה להצטנן, חשוב, חשוב מאוד. אנחנו מסיימים עכשיו את השעה הראשונה שלנו יחד עם סברינה קרפנטר, שבעצם הופיעה לפני כמה ימים ממש בסמלה צהובה כזו של דיור, ואז הרשת התחילה להשתגע סביב הדבר הזה, ואחד ה... ציוצים, אחת התגובות שהייתה לדבר הזה, הייתה פשוט מקסימה בעיניי, אחת העוקבות פשוט כתבה שהיא נראית כמו חמנייה שהביאה משאלה להיות בן אדם. נחמד, חמודה, כן, סברינה קרפנטר. אז הנה, פליז, פליז, פליז, אז פליז, או בבקשה, אתם יכולים להישאר איתנו, ואנחנו נחזור עם עוד שעה של מוזיקה. ממש עוד רגע. בלי חדשות... תבואו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: מלון בחול, בוקי פייסטה. מלון בחול, בוקי פייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
10: מלון בחול, בוקי פייסטה.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: דלתות פנים?
6: רב-בריח.
4: דלתות פנים איכותיות?
6: רב-בריח.
4: דלתות פנים מעוצבות? רק רב-בריח.
6: רק רב-בריח.
4: ועכשיו, עידו כהן.
12: 99 FM.
13: מוזיקה מעולה.
4: מעולה. כל היום, כל היום, כל היום.
14: אז שוב, היי, מה העניינים? אקו 99 FM, אחת ודקה, ואנחנו כאן, מלווים, איתכם, כל הזמן, בצהריים האלו, יום שלישי כבר כאן. מה שאומר שהתקדמנו הרבה בתוך השבוע הזה, כי חמישי כבר ערב שבועות, אז כן, נחמד. אנחנו פותחים הכי חזק שיש עם הרדו צ'ילי פפרס ו-Can't Stop.
4: מוזיקה מעולה.
14: יאללה, הזנה טובה שתהיה.

מדנס עם House of Fun, אקו 99 FM, מקווה שפן לכם כאן, כי יש לנו הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, ואם אתם בכלל במזגן, אז כנראה שפן זה לגמרי. אנחנו ממשיכים כאן עם, כן, שיר מעולה, מתוך אלבום החדש של דודו צסה אי, שיר שנקרא הבית ביפו, בטוח יצא לכם לשמוע אותו גם ברדיו, גם בכל מיני מקומות אחרים, בעיקר אולי גם ברשתות החברתיות, שיר שבעצם... כן, שנותן לנו אופק לדמיין ולחשוב על חיים פשוטים, כאלו שאפשר לרדת למטה עם קפקפים, קצת חול מהים, כל מיני דברים כאלה שהם שגרה. כמו שקורה אצלנו, השגרה היא קצת פחות שגרתית, אבל השיר הזה פשוט מצוין. הנה, בית ביפו, דודו טסה.

go. It ain't no country club either.

0: ג'יימס בראון. כמה גרוב, אה, בבן אדם אחד. Yeah. אנחנו כאן נקו 99 FM 1.25, מוזיקה מצוינת, עוד רגע כאן הדג נחש גם רדיואד ועוד, כן, ככל שיותר לנו הזמן, כמו שאומרים. אז הנה הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
1: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו, כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים, באתר ובסניפים. מרגישים שזה מלגה.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: הנה זה בא!
6: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מליגת ווינר, 180 דקות לסיום העונה. ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות, ופוגשת את הפועל פתח תקווה. ומכבי חיפה מול הפועל תל אביב. ובפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי מול בורנמות, וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד. ומחר, גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול פרייבור.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
8: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון היום בשעה 18:00.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
11: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
12: מיקס שרונים.
13: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
14: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
15: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
16: יום שני, 25 במאי.
15: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
17: מי הופתיע הפעם?
18: בחסות.
19: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: רפי פרסקי, עם כמה פעמים מתוך אלבום הבכורה שלו, שנושא את השם הארוך יותר של השיר הזה, כמה פעמים ספרת עד 10, השיר הזה פותח את האלבום, כן, הרבה מאוד אנשים מוכשרים היו חלק מהאלבום הזה, תמיר קליסקי, מאתניקס, גן קלידים, גם יהודה פוליקר, בין היתר, ויעקב גלעד כמובן שהפיק מוזיקלית וייעץ באלבום הזה, רפי פרסקי, כמה פעמים יצא לכם לספור עד 10, בסופו של דבר שום דבר לא קרה. אנחנו כאן אקו 99 FM, ממשיכים, 99 זה קצת יותר מ-10. מוזיקה מצוינת, ממש עוד רגע, היו כאן רמון וגם מירי אלוני ועוד מוזיקה, כבר חוזרים.
1: אקו 99 FM.

0: ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
1: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. בשבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
2: רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עתידי, הנה אני בא. יגאל אלון, הנה אני בא. רמת החייל, הנה אני בא. נתינים מאיתו הבחירה.
2: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
3: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: למה לא מספרים למיכאל?
5: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
5: ובמני טיים רק ישראכרט.
6: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
7: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון. היום בשעה 18:00 בערב. פרטים באתר

ג'ק באגים, לא, סטקו 99 FM, אם אתם עבודים, אז בואו אני אסדר לכם את הראש. עכשיו 1.34, אנחנו כאן, באקו 99. 54. 54, אמרתי 34. נכון, זה יובל גנור, אתם שומעים אותו פה. הוא מדייק אותי. אני צריך אותו כאן לידי, כדי שקצת אני אהיה מהודק ומדויק. אז נגיד תודה רבה. לילה אבשלום, שערכה לנו באמת מוזיקה מצוינת בשעתיים האחרונות. תודה רבה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור, יובל גנור, עוד רגע כאן. אני מועדון תרבות, מוזמנות, מוזמנים להצטרף אליו. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן בחמישי. עד אז רק טוב שיהיה. יאללה, בשורות טובות. ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: דלתות?
6: רב בריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.

והגיל של הלוחמים בווייטנאם בארצות הברית. כאילו אצלנו זה לא כזה אישו, כי כל המתגייסים בני 18, נכון? אבל זה השיר מחאה ב-1985, על מלחמת וייטנאם, שהיא שירה צלקת מטורפת אצל האמריקאים. קוראים לו פול הארדקאסל, לנו קוראים מועדון תרבות, אנחנו כאן עד שלוש. אתם מוזמנים לנסות את מזלכם, לבקש שירים, אולי נשמיע אותם, 0549994399, או בדף של התוכנית בפייסבוק. הנה למשל, ונני ריבואני מזכירה לנו את השיר הזה, זוכרים אותו? של וואם, Bad Boys. האזנה טובה.

A good thing של Fine and Cannibals. כמה הדבר יכול לצאת טוב עם קניבלים, כן? אוקיי, מאזיננו אריק שולב מציין, בצדק, בדקתי אותו, שממש היום, 40 שנה, אלבום So של פיטר גייבריאל. הנה הלהיט הכי גדול ממנו.

0: So many men, so little time. איך אפשר לבחור? צודקת מיכל בראון. שמונה עשר דקות אחרי שתיים, אנחנו נעשה הפסקה ונחזור עם עוד אייטיז.
1: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
2: אקו 99 FM.
3: טיפ לגוף ולנשמה. באימונים עצימים אנחנו מזיעים יותר ומאבדים יותר נוזלים. אל תשכחו להחזיר אותם במים. המידע מטעם
4: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
5: אקו 99
6: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
7: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
8: מרגישים שזה מילגה.
9: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח
10: מיקס שרונים.
11: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
13: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר!
14: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לטמי 4 ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר. טמי 4,

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.

אלבום הבכורה של טרנסטרן דרבי. השם הזה אתם זוכרים? השיר הזה היה להיט מטורף. אז הוא שינה את שמו לסננדרה פרנצ'סקו מייטריה. סתם המציא, כן? זה לא איזה, זה לא השם המקורי שלו או משהו. בסדר, בסדר, אוקיי. 27 דקות אחרי 2, אתם על מועדון תרבות. חלק מהמועדון זה גם R.E.M. באלבום גרין, ומתוכו

0: thing, דבר משוגע וקטן. קטן? קטן? קווין כמובן. מדי פעם אנחנו נותנים לכם טעימות מהשידורים של פעם. זה אומר לא רק לשמוע את השיר, אלא גם את ההגשה. אז הנה בבקשה.
1: כאן שוש התארי, שלום רב לכם מאזינות ומאזינים. אנחנו באולפן, אולפן שיש בתל אביב כרגיל, חדש חדיש ומחודש עם הטכנאי חיים נחשון. חיים, שלום, תדליק את האור. עד לשעה 4 ואנחנו נפתח עם אדונה הולידיי.

0: נוטוריוס, ידוע לשמצה. דורן דורן, שיר נושא מתוך האלבום, זה 85-6, משהו כזה לדעתי. טוב, אנחנו נעשה הפסקה, אחריה נחזור לרבע שעה האחרונה שלי בשבוע הזה, מחר אני בחופש. אני מבקר את ברלין בשבילכם, אני עושה את זה כשירות לציבור, כמה ימים ככה. בתקווה שטראמפ לא יתקע אותי בברלין, ונשאר שם, אז נחזור ביום ראשון. טוב, פרסמות וחוזרים.
1: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
2: מספרים למיכאל
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים,
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון היום בשעה 18:00. פרטים באתר האוניברסיטה.
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, 180 דקות לסיום העונה. ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות, ופוגשת את הפועל פתח תקווה, ומכבי חיפה מול הפועל תל אביב, ובפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי מול בורנמות, וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד, ומחר גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול פרייבור.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם,
7: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כי ג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מועדון תרבות. שעה של 80's עם יובל גנור.
4: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד

All through the night. טוב, נראה לי שאנחנו ניפרד פשוט לפני השיר הבא ונסיים איתו. אני אגיד לכם שלום שלום ותודה. וואי, אני לא ראיתי, אבל נגיד נעמה אלפיה, נגיד אסף, נגיד דנה ביטון, נגיד את כל השמות. נתן, אסף בבא. אוקיי, סטלי סלומון ואחרינו. אנחנו ניפגש כאן רק בשבוע הבא, אבל מחר יהיה פה שעה של אייטיז, רק לא איתי. חג שמח, ביי ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקיט באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, MGEHS, שנת 2022, מ-88,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
11: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
12: זאת אני. איזה כיף.
13: 3 בדיוק.
12: מוזיקה מעולה.
13: נכון.
11: כל היום.
12: עידית אבשלום בחרה אותה. מוזיקה באמת מעולה מחכה לנו כאן. מעכשיו עד 6 ובכלל. ואני רק רוצה לברר עם הסיפור הזה של שופכים מים בשבועות, אם הוא עדיין תופס. זה עדיין קורה, נכון? כאילו, היו שנים בצורך וכזה, וישראל מתייבשת, אבל השאלה אם שמרנו על המנהג. אני מה זה אשמח עכשיו ככה לזה. מלחמת מים ברחובות.
14: מוזיקה מעולה.
11: מוזיקה מעולה.
12: ושזאת תהיה המלחמה היחידה שתהיה בשבועות, נגיד, זה גם יהיה מה זה נחמד. הלוואי. הנה, סונג. לא צוחקת, ככה קוראים לו. סונג.

אם כבר 1980, השבוע יובל גנור, זה שכאן לפניי, השמיע את הגרסה המקורית מקורית של השיר. במקור מקור, טיסלאם הקליטו את השיר הזה באנגלית, קראו לו Loud Radio, וזה מאוד מאוד מצחיק לשמוע שם את המבטא של חברי הלהקה שגם בחלקם כתבו את השיר הזה, Loud Radio. אין הלהקה ששרה באנגלית במקור, Coldplay. Every teardrop is a waterfall, כל דמעה היא מפל. כל התייחסות למים כרגע מקררת ומשמחת אותי מאוד.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. במהלך אימון, במקום לשתות הרבה בבת אחת, קחו לגימות קטנות בכל 10 עד 20 דקות. זה מונע עומס על הקיבה ושומר באופן יעיל יותר על מאזן הנוזלים. המידע מטעם
2: שלישי לגוף ולנשמה בחסות נביות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99
4: כל היום.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: איזה

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
3: מרגישים שזה מילגה.
4: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול! מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
3: הלו, תיזהר!
2: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
4: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וכפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

סופר ג'ופר. אבא, לוקחים אותנו 3.23 לשעה שבה אני צריכה לעשות הפסקה. אבל לא רוצה, לא בא לי בכלל, כי אני רואה שהשיר הבא הוא של נוגה ארז. אבל בא לי על החדש של נוגה ארז. תמיד בא לי על נוגה ארז, אז אנחנו חכה עם ההפסקה.

0: לשלם יותר על אוויר. מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות. די, שבע שנים?
1: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן, חכם.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר 180 דקות לסיום העונה ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה מול הפועל תל אביב ובפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי מול בורנמות וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד ומחר גמר הליגה האירופית אסטון וילה מול פרייבור
3: חבילת הערוצים הטובה
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: הלו, צ'רי.
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ. ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד. כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי. ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
2: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

Spencer Davis Group, Keep on Running. אני מתנגדת לסיפור הזה, מציעה לכם להחליף את הסיפור הזה של לרוץ, להתרוצץ, להרגיש עכברים במעבדה, בתנועה אחרת לגמרי, אולי בתנועה של ריקוד. יותר כיף, נכון? כן. תגבירו את המזגן, תגבירו את הווליום, יאללה, בואו.

זה לא רק שהייתי משחררת את כל בני עמי, הייתי מנהיגה פה משהו אחר בעניין הזה של לקום בבוקר ומה הדבר הראשון שעושים ואחר כך איך עוברים לצהריים, איך מנהלים את כל הסיפור הזה של לאכול לישון בלי מרדף אחרי להשיג את זה.

0: תשמעו, עכשיו 3:46 הנה מתחלף לשבע. אנחנו נעשה הפסקה ממש קצרה, אחריה יהיה כאן מישהו שלגמרי שייכו אותו לז'אנר המזרחי נגיד, אבל כבר בשנות ה-70 בישראל הוא עשה כאן רוק אנד רול.
1: אקו 99
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: הנה זה בא!
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד.
7: במקום אחד.
6: ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל 2026 בספורט אחד.
8: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
6: להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק ומחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים ב1% פחות.
9: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: לילה לבן באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
13: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון היום בשעה 18:00. פרטים באתר האוניברסיטה.
14: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות. כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
15: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: שבועות 100 מ"ם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13-21 במאי. חג שמח.
17: מיקס ירונים בשביל
18: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19-21 במאי.
17: מיקס שרונים
19: עסקים. ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים.

0: והלכיות על הפועל.
1: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, היום בשעה 18:00. פרטים באתר.
2: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
4: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

כמעט 6, כמעט 5 לפני 4. אתם על אקו 99 FM, זה זוהר ארגוב כמובן, אם נכון להיום. רגע לפני שנסיים את השעה הזאת, נזכיר שאין לנו חדשות. אם יהיו עדכונים אנחנו נעדכן, אנחנו גם ככה כל היום הלוך ושוב, כן יקרה משהו, לא יקרה משהו, זה יחזור, זה לא יחזור. שום דבר לא משתנה, נכון לעכשיו לפחות, אז אנחנו נעדכן במידה ונצטרך, אוקיי? עדית אבשלומי בוחרת לנו את השירים, היא תעשה זאת גם בשעתיים הבאות. אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה. מלון בחול.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
12: רק רב בריח.
13: ועכשיו...

ארבע או שתי דקות, יום שלישי, פעמיים כי טוב. אתם יודעים מה הפעמיים שלי בכל אופן. עדית אבשלום היא העורכת המוזיקלית שלנו. והביטלס פותחים איתנו את השעה הראשונה, השנייה, שהיא השעה הזו. אז הרווחנו, אני חושבת. יהיה גם שיר על יום שהוא לא היום, כמיטב המסורת. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, מאוד מקווה שיש גם לכם איזה פעמיים כי טוב שלכם. תנסו לחשוב רגע ביניכם לבין עצמכם. מה היו שני הדברים הטובים? לפחות, לפחות שניים. תמצאו בטוח יותר שקרו היום.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
4: למוליזנה.
5: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון היום בשעה 18:00.
6: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
9: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
10: הנה זה בא.
11: מרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
11: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
13: למה לא מספרים למיכאל?
14: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
15: הלוואה זה מני טיים.
14: ובמני טיים רק ישראכרט.
16: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
17: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
18: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
19: שבועות 100 מ"ם, 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.

0: אתם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין אמרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
4: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
5: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.

נכון שכל אחת קצת הייתה רוצה שיכתבו עליה שירים כאלה. גל ניסמן, פול טראן. תגידו למי אתם מקדישים את זה, בסדר? זה תמיד מאוד מאוד מסקרן.

0: דוח תנועה.
1: תדעו לכם שזה דווקא מאוד מאוד קל להגיד סליחה. זה מוציא אתכם גדולים, אנשים מצפים לזה, אין בזה יותר מדי באמת קושי. תנסו את זה, זה כמו תודה, כמו תודה, זה עושה טוב גם, כן. אז נספר שבכבישים, כביש אחת, עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כן, כבר עכשיו. כביש 2 עמוס ממחלף חוף השרון ועד מחלף גשר השלום. בכביש 4 ממחלף גן רבי עמוס עד מחלף ראשון לציון. יצאתם מוקדם הביתה היום, יצאתם מוקדם. אז אמרנו כביש 4, גם ממחלף גן רבי ועד מחלף ראשון לציון, גם ממחלף השיבה ועד מחלף מסובים, וגם הכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות. במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: 99 FM, מוזיקה מעולה
0: כל היום.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
9: חכם.
10: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
11: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
10: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
11: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
12: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחד, מליגת ווינר, 180 דקות לסיום העונה. ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות, ופוגשת את הפועל פתח תקווה. ומכבי חיפה מול הפועל תל אביב. ובפרמייר ליג, מנצ'סטר סיטי מול בורנמות, וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד. ומחר, גמר הליגה האירופית, אסטון וילה מול פרייבורג.
13: חבילת הערוצים הטובה בעולם.
12: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
14: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר. כוכבית 2332.
15: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון. היום בשעה 18:00. פרטים באתר.
16: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
17: יש ימים רגילים, ויש one day בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true. 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
18: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים סובארו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
19: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
2: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מאני טיים.
2: ובמאני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
0: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרה תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
9: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתיבים מתוחירה.
15: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
14: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
7: מילה של נומי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
0: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
19: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
20: יום שני, 25 במאי.
19: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
21: מי הופתיע הפעם?
22: בחסות. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס. SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסם שלך בחול, מ-$3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי.

0: פאניק את הדיסקו עם הבעיה של כולנו בחיים. יש לנו I hopes ואז יש לנו אכזבות קשות מאוד גם, אבל אתם מאוד התלהבתם מהרעיון של רגי, אהבתם על היציאה שהייתה כאן בשעה שעברה, אז תכף מיד אחרי זה עוד יציאה כזאת.
1: אקו 99 FM,
2: טיפ לגוף ולנשמה לפני הטלפון והמדינה.

0: $3.90 90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים. חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
2: אמרתם נוחות? אמרתם מלגה. ועכשיו כל הפופים וקורסאות הרביצה במחירים מיוחדים באתר ובסניפים.
3: מרגישים שזה מלגה.
4: הלו, צ'רי?
5: אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
5: במילה אחת, הזדמנות.
6: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
5: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
6: צ'רי מבית פריזבי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון היום בשעה 6 בערב. פרטים באתר האוניברסיטה.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
8: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
9: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם!
9: כפוף לתקנון.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליס
4: כוכבית 3008 על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
6: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילה מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

לציון, אני חושבת שאולי השיר הכי מתאים למבצעי המלחמות שהיו כאן בעת האחרונה. שש לפני חמש, מה זה? איך טס לנו ככה הזמן? זה לא יאמן. מוזיקה טובה ולא שמים לב, הפקקים נגמרים, מגיעים הביתה, נשארים עוד שנייה באוטו לשמוע את הסוף של השיר. ככה זה עם המוזיקה שעורכת עבורנו עדית אבשלומי. אסף נחמיאס טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן. נסיים את השעה הזו עם פורטיס. מה אתם אומרים? הוא יכול להיות אימור טוב בהופתעה ביום שני? אין חדשות, תכף מתחילים שעה חדשה.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רק לפריח.
4: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רק לפריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: מלון בחול, בוקי פייסטה. מלון בחול, בוקי פייסטה.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול מסטנדרט בינלאומי. ומגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך. התקשרו 037-7 או באתר איסטה.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: דלתות?
6: רק לבריח.
4: בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת זה רב בריח.
6: רק לבריח.
12: ועכשיו

חמש ודקה כאן אצלנו, רקו 99 FM. יום שלישי פעמיים כי טוב, 19 בחודש. מה אם אתם לא עסוקים מדי בתכנון יום ההולדת של גדי אייזנקוט? יש לכם שפע זמן להצטרף אלינו למוזיקה המשובחת שערכה עבורנו עידית אבשלומי. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומון, אביתכם באולפן. אם אתם כן מתכננים משהו לגדי אייזנקוט, אז מה הוא מתכנן? תגידו קצת, תדליפו, מה? שנדע אם אנחנו יכולים להיות רגועים. עד שש אנחנו ביחד, האזנה טובה.

0: I will wait for you עד שתגיע הביתה, גם אם זה אומר
1: דיווח תנועה
0: שיהיו פקקים בדרך, ויהיו פקקים בדרך, כי אני כבר יכולה לספר לכם שאם אתם נוסעים מכביש אחת, אז עמוס שם ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. אם אתם עוברים בכביש 2, ממחלף חוף השרון עמוס עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4, ממחלף כאן רבה עמוס עד מחלף ראשון לציון, וגם ממחלף השיבה עד מחלף מסובים, וגם הכניסה לבן יהודה מזרח הצומת הדסים. אבל בסוף תגיעו הביתה, הכל יהיה כיף ונעים, וגם שעות היום כל כך ארוכות שזה תענוג לצאת הביתה כשעדיין אור, נכון? תודו, תודו, זה נזה כיף. נספר שדיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מאני טיים.
9: ובמאני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
11: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
12: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, היום בשעה 18:00. פרטים באתר.
13: הלו, צ'רי?
14: אני שומעת.
13: מה זה החלפת תצוגות?
14: במילה אחת, הזדמנות.
15: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
14: נו, מה אומרת?
13: במילה אחת, לרוץ.
15: צ'רי מבית פריזבי.
16: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי. רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
17: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
18: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
17: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
19: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מעשרה אחוזי צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.
20: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
21: בקו נמכר יותר,
22: יותר,
21: יותר,
22: יותר
21: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
3: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
4: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

רק יהודי נודד, נולדתי כדי להיפרד, אה? הנהלת הרדיו, שלום רב. אני מבקשת אם אפשר

ואם ההופתעה הזו לא כוללת את שלומי שבן עם שולי רן ורבית פלוטניק ביחד, אז אם אפשר אולי לקבוע את זה להופתעה מספר 4, שאני כבר יודעת שאתם ככה מתחילים לתכנן אותה, אז בבקשה. איזה יופי זה היה, שלומי שבן, שולי רן ורבית פלוטניק, שלא יכול היה לבוא עם

0: Bad World. פעם חשבתי על זה שיש הרבה מאוד שירים שזו הכותרת שלהם. לא מעט, לא מעט. והם נכתבו לאורך ההיסטוריה, זאת אומרת שתמיד היה כאן עולם משוגע. זה קצת נחמה, אני חושבת, לדעת שאולי לפעמים אנחנו חושבים שזה משוגע, אבל אז זה מתברר כמשוגע יותר. מאוד אוהב את ה-Tears for Fears, או כמו שקראו להם פעם, דומעות לפחדים.
1: דיווח תנועה.
0: בשנות ה-80 פשוט תרגמו הכל. כביש 2 עמוס, ממחלף חוף השרון עד מחלף גשר השלום, גם ממחלף זיכרון יעקב בצפון ועד צומת אתר התנינים. בכביש 4 באזור הדרום עמוס מהכניסה לניתנים עד צומת אמונים, ובאזור המרכז ממחלף השיבה עד מחלף מסובין. וגם ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה, אבל זהו. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: כל היום
5: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים,
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
3: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למינהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
10: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
11: יום שלישי, פעמיים כי ג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: לילה לבן באוטו סנטר, עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים וסל הטבות בלעדי, רק היום עד 21:00. מחכים לכם בסניפים, חפשו אותנו בגוגל אוטו סנטר, כוכבית 2332.
3: חברים, עוד מעט קיץ וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
4: הלו, תיזהר,
3: נשאר לי רק להתאמן על חמתת ההגשה שלי במתקות.
5: רגע לפני הקיץ מתקדמים לתמי 4 ונהנים ממי סייל במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
6: זה הזמן להתקדם לזיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני שמשנה את חוקי המשחק בהצעה מרגשת. טריידין המרה במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. זיקר, driven by excitement. המבצע 31 במאי 2026, עוד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר יבואן.
7: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור, גם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
9: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
10: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
11: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
12: עכשיו באביס ליסינג פרטי סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
11: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
12: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.

0: רדיו 99 FM.
1: טיפ לגוף ולנשמה. כמה לשתות ביום? בממוצע, נשים זקוקות ל9 כוסות מים וגברים ל13, אבל בזמן פעילות, הגוף צריך אפילו יותר. המידע מטעם...
2: שלישי לגוף ולנשמה, בחסות נביעות. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימונים מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו בגוגל נביעות שלישי לגוף ולנשמה.
3: אקו 99
4: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחד מליגת ווינר, 180 דקות לסיום העונה. ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפורט.

0: כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: קחו לעצמכם רגע של נוחות, עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה, במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות. ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה, רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח. מיקס שרונים.
6: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
7: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
8: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
9: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
11: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
12: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.

איזה בחור זה שיודע לעשות להיטים סונבר. הום רקר, זה הלהיט האחרון שלו, כל כך טוב כמה שהוא יודע. 5:54 עכשיו, אנחנו מסיימים את השעה הזאת ואת שלוש השעות שלי המשותפות יחד איתכם. חיים גיל, מיד יכנס, לא? כן, חיים גיל. חיים גיל, זה אתה. עם המוזיקה המשובחת. נכנס לעוד סשן ערב כאן איתכם. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה ענקית לעידית אבשלומי על העריכה המוסיקלית ולאסף נחמיאס, טכנאי השידור. אנחנו נשתמע שוב מחר אותו מקום אותה שעה. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
6: רק לפריח.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: מלון בחול בוקי פייסטה, מלון בחול בוקי פייסטה
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי וממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה. התקשרו 03-7x7 או באתר איסטה.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס,
8: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
4: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
12: ועכשיו חיים גיל.
13: מוזיקה מעולה.
12: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
14: שלום וערב טוב לכם. שש ועוד דקה אחת פותחים שעתיים של מוזיקה לערב יום שלישי. שחפיה לורכת את מה שתשמעו ויכנס לכם לאוזניים. אני חיים גיל, והנה קייטי טנסטר שתפתח לפני כולם עם סאדנלי. סיעת שמונה, אנחנו כאן, תהנו.

0: משינה עם שלח לי מלאך, אבל מלאך טוב כזה, אתם יודעים, לא המלאכים הפחות טובים. 12 דקות אחרי 6, אתם על הערב השלישי של השבוע, כאן ביקו 99 FM. עוד מעט נהיה עם ארקטיק מנקיז, בהמשך גם עם גלי אתרי, ויטני יוסטון ודברים טובים. רגע לפני, הנה עדכון על המצב בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נפתח בכביש מספר 1, שם עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, וממחלף מוצא ועד מחלף הראל. עוד בכביש 1, עמוס ממחלף שפירים ועד גנות. כביש 2, עומס מחוף השרון ועד גשר השלום של נתניה, וכביש 4, עמוס מאוד ממחלף כאן רווה ועד אלוף שדה. אלה העדכונים. הפסקה קצרה וחוזרים עם ארקטיק מנקיז, חכו לנו כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסינג פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
5: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
4: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
5: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס לשלוש או ארבע שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.
6: מסי, רונלדו, אמבפה והרי קיין, כולם בספורט אחד. כל 104 משחקי המונדיאל במקום אחד. ממשחק הפתיחה ועד להנפת הגביע. מונדיאל

0: סלקום TV ופרטנר TV.
1: יום שלישי פעמיים כי ג'ו. חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.

0: כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.

0: של כולנו.
1: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
2: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.
0: מיקס שרונים
3: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.

ינואר 1989, רוי אורביסון עם You Got It, הסינגל עצמו שוחרר כחודש אחרי שהוא הלך לעולמו במפתיע. עכשיו 6:28 דקות, אתם על אקו 99 FM, והנה סינגל שני לברונו מארס, מתוך אלבום הסולו הרביעי שלו, The Romantic, אלבום שמכיל 9 שירי אהבה בהפקתו של מארס, זה נקרא Risk It All, תקשיבו לזה.

0: שש וארבעים, עכשיו אתם על אקו 99 FM, עוד מעט נמשיך עם עוד מוזיקה, אבל רגע לפני אנחנו רוצים להתקין אתכם במה שקורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: דיווח התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, תתקשרו כוכבית 60660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עדיין עמוס ממחלף שער הגיא ועד מחלף שורש, ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, ומשפירים ועד גנות. כביש 2 עומס מחוף השרון ועד גשר השלום, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף גן רווה ועד אלוף שדה. אלה העיקונים. ההפסקה קצרה וחוזרים עם עוד מוזיקה מעולה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי!

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
8: שבועות 100 מ"ם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס ירונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקארד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס ירונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח
9: מיקס ירונים.
10: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
11: עלם!
10: כפוף לתקנון.
12: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 50-25. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
13: יש מלך חדש! ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
14: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
15: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

דני סנדרסון ומאזי כהן, אם זה הכל בשבילך. אנחנו כאן עד 8 עם עוד מוזיקה מעולה, ועכשיו, הנה סטיבי וונדר, and you are the sunshine of my life.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר 180 דקות לסיום העונה ביתר ירושלים חייבת לנצח כדי לשמור על הסיכוי לאליפות ופוגשת את הפועל פתח תקווה ומכבי חיפה מול הפועל תל אביב ובפרמייר ליג מנצ'סטר סיטי מול בורנמות וצ'לסי מול טוטנהאם שמנסה לשרוד ומחר גמר הליגה האירופית אסטון וילה מול פרייבור
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: הלו, צ'רי.
3: אני שומעת.
2: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
4: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
2: במילה אחת, לרוץ.
4: צ'רי מבית פריסבי.
5: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי בי-אם-איי, ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחתית.

0: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
1: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
2: הלו, תיזהר!
1: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
3: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר.

0: מהיום מכונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
2: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
3: השבוע בבוקר חדש, בוקר של מונדיאל, המשחק של יונדאי. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בחבילה זוגית לאחד ממשחקי המונדיאל. מתנת יונדאי נותנת החסות הרשמית של מונדיאל 2026. משתתפים בפעילות ויכולים לזכות בחבילת מונדיאל זוגית הכוללת טיסות לארצות הברית, אירוח וכרטיסי כניסה לאחד ממשחקי המונדיאל. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
2: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
3: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
6: רב בריח.
4: לפרטים חפשו רב בריח.
7: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
8: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב...
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: 14 עד 24 במאי. כוכבית 3008. על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
10: מלון בחול, בוקי פייסטה. מלון בחול.
11: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים משירות הזמנת מלונות בחול בסטנדרט בינלאומי. אז אל תיסו פריירים, תשבו בחוץ ותסגרו בפחות כאן בבית. התקשרו 037x7 או באתר איסטה.
10: מלון בחול.
8: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
9: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
4: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
10: רק רב בריח.
12: ועכשיו, חיים גיל.
13: מוזיקה מעולה.
12: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
14: ערב טוב לכם, 7 באקו 99 FM. אנחנו כאן פותחים שעה שנייה של מוזיקה בערב השלישי של השבוע. שחפיה לורכת, לי קוראים חיים גיל, ונתחיל עם הסמיץ, Big Mouth Strikes Again. אנחנו כאן את 8, שתהיה לכם מאזנה מצוינת.

אותי. שלמה ארצי נזכר בפעם עם כמו אז, 7:23 עכשיו, אתם עלי קוטישים ותשע FM, ועכשיו סינגל חדש מתוך אלבומה השני של זמרת הקאנטרי אלה לנגלי, ונספר שלנגלי סינגר סונגרייטרית, היא למדה מוזיקה בנשוויל טנסי, שזו בעצם בירת המוזיקה של הקאנטרי, והשיר שתכף תשמעו טיפס למקום הראשון במצעד הקאנטרי האמריקאי אחרי 6 שבועות מהרגע שנכנס אליו, זה נקרא Choosing Texas, תקשיבו לזה.

0: את האפשר.
1: רונה קינן שרה על עיניים זרות. 7:40 עכשיו, אתם על הערב השלישי של השבוע כאן באקו 99 FM, ומרונה קינן אנחנו ממשיכים עם הג'ינג'י סימפלי רד עם For Your Babies.

אתי אנקרי רואה לך בעיניים. 8:08, אתם על אקו 99 FM, אנחנו מסיימים את השעתיים שלנו. תודה רבה לשחף יעל שערכה לכם את המוזיקה בשעתיים האחרונות. תודה לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. לקוראים חיים גיל, אנחנו נשתמע בראשון 6-8 בערב, והערב מיד אחרי החדשות תהיה כאן עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. נאחל לכם כבר עכשיו חג שבועות שמח וערב טוב שקט עם בשורות טובות. אנחנו נסיים עם In Excess, Never Tear Us Apart. ביי ביי, להתראות.

בבקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם.
1: יש ימים רגילים, ויש וואן דיי בשבוע שבו חברי מועדון ג'ו דלק מרוויחים הרבה יותר. יום שלישי, פעמיים כג'ו. קבלו צבירה כפולה בקנייה בחנויות הנוחות. כן, כן, it's true! 10% צבירה, אבל כפול. מועדון ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. כפוף לתקנון ולתנאי שימוש.
2: המרוץ לאליפות, מאבקי הירידה והקרב על אירופה, ארסנל או מנצ'סטר סיטי, מי תהיה אלופת אנגליה, וכל ההכרעות לקראת סיום העונה, כולם בכיס הקטן שלכם. לאן שלא תלכו, תיסעו או תרוצו. ספורט אחת, איתכם גם בסלולר.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופלא.

0: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
1: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
2: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
1: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
3: יום שלישי, פעמיים כג'ו! חברי מועדון ג'ו דלק נהנים מ10% צבירה כפולה בחנויות הנוחות, כפוף לתקנון ולתנאי השימוש.

0: כבר 70 שנה ששופרסל מעלה את רף האיכות בישראל. שופרסל, תמיד איתכם. אקו 99 מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
0: כל היום.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
7: IBI?
6: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
8: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם באולפן הדר אקריש עם החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טען אמש כי הקפיא תקיפה צבאית באיראן שתוכננה להיום. למרות זאת, בצהל מגדירים את רמת הכוננות כגבוהה ביותר, לקראת אפשרות שארצות הברית תחליט לפעול באיראן כבר בקרוב. אף שטרם התקבלה החלטה רשמית, בחיל האוויר נערכים לתרחיש שבו הנשיא האמריקני יורה על תקיפה שייתכן ותצא לפועל כבר בימים הקרובים. טראמפ התייחס לדברים ואמר, ייתכן ונצטרך שוב להקות את איראן, נדע זאת בקרוב. עוד הוסיף, הייתי שם מלהורות על תקיפה, הכל כבר היה ערוך, כך הנשיא האמריקני. כתבנו המדיני ירון אברהם מעדכן כי בירושלים הופתעו אתמול מההודעה שהנשיא, לפיה החליט לדחות את התקיפה באיראן, והותקנו על ההחלטה ברגע האחרון. אחרי שעדות ראש הממשלה בנימין נתניהו הסתיימה היום מוקדם מהצפוי, בשל עניינים ביטחוניים גם מחר אישרו השופטים את בקשת נתניהו לבטל את עדותו בשל לוז מדיני ביטחוני. צהל ביצע ירי אזהרה של כדורי גומי היום לעבר מספר כלי שיט מהמשט הטורקי שלא שיתפו פעולה עם הכוחות. מרכזי הכובד של המשט כבר נוטרלו והפעילים שעליהם הועברו לחיל הים. נכון לעכשיו הם צפויים להגיע לישראל, אך ההחלטה הסופית בהקשר הזה טרם התקבלה. נותרו ספינות בודדות שחיל הים טרם השתלט עליהן, והערכה שההשתלטות על המשט תסתיים בתוך שעות. מצוקת החנייה בנתב"ג מחריפה. ההחלטה להשאיר את מערך מטוסי התדלוק האמריקנים בישראל לפחות עד 2027 מסכנת את חזרתן של חלק מחברות התעופה הזרות לישראל. דין פישר כתבנו מעדכן כי חברת התעופה הפולנית לוט שלחה מכתב דחוף למנהל נתב"ג אודי בר-עוז ולראש רשות התעופה האזרחית שמואל זכאי, ובו הציבה אולטימטום: אפשרו לנו להחנות את מטוסנו בנתב"ג בלילה או שנדחה את החזרה לישראל. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
10: רב בריח.
9: לפרטים חפשו רב בריח.
11: זה לא ימי מחירות, זה ימי מחירים.
12: ימי מחירים על רכבים נבחרים עכשיו ב
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: 14 עד 24 במאי, כוכבית 3008, על רכבים נבחרים, כפוף לתקנון.
14: ערב טוב, לילה נוח, לפנינו קרר יותר מהלילות האחרונים. מחר יום של הקלה נוספת בעומס החום, כשבשעות הלילה החלו גשמים מקומיים בצפון ובחוף. ביום חמישי תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות וצפויים גשמים מקומיים מדי פעם, בשישי נוח עם טפטופים מדי פעם, ובשבת כבר צפויה התחממות.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס, יונדאי i20 שנת 2022 מ-69,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
12: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון, עד 24 במאי.
9: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
10: רב בריח.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
15: חדש בישראל, בוקיט מלונות בחול. עם בוקיט אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
16: ועכשיו, עדי אדר.
1: מוזיקה מעולה.
7: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
16: כבר התחלנו, יאללה, זה ממש מגיע הזמן הזה של השעה הזאת שלנו, הערב הזה למעשה. שלום לכם, ברוכים הבאים. טוב שהגעתם לשמוע קצת, לקחת מוזיקה. אמיר צבי מנחת, מה שנשמע כאן אסף נחמיאס טכנאי, אני עדי אדר.
1: 99 מוזיקה מעולה.
7: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
16: כן, אנחנו אוהבים לחגוג ימי הולדת במיוחד, כאלה עם ככה מספר עגול, לציין ימים משמעותיים, והנה, 40 שנה בול. איזה קליעה. 19 במאי 1986, ג'נסיסים. לא נגיד, לא נחגוג. לא נציין, לא נפתח עם זה שם. ברוכים הבאים לערב הזה שלנו יחד.

0: כשאתה זר, כשאתה זר, זה ה... People are strange, זה, אלו הם הדורס. לפעמים אתה פוגש זרים, מרגיש שהם לא זרים. כאילו, מכיר אותם כזה כבר, לא... טוב, נעשה הפסקה, נחשוב על זה, נשתה על העניין. תכף כשנשוב ממנה, נתחבר ישר על המוזיקה, כאן פסטבול ועוד דברים שיש כאן בהמשך. אנחנו חוזרים מיד אחרי ההפסקה הזאת.
1: נביאות מציגה, שלישי לגוף ולנשמה. בכל יום שלישי תוכלו לקבל אימון מתנה במגוון מתחמי כושר וולנס ברחבי הארץ. חפשו נביאות שלישי לגוף ולנשמה. נביאות, לגוף ולנשמה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
6: הלו, תיזהר!
5: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
7: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
8: שבועות 100 מם 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים 13 עד 21 במאי חג שמח
9: מיקס שרונים
10: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
11: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. זה הזמן לעצור ולבחור לאן אתם הולכים מכאן, במסע למימוש השאיפות שלכם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני, שתוכלנה לפתוח בפניכם עולם של הזדמנויות. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון היום בשעה 18:00.
12: למה לא מספרים למיכאל?
13: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
14: הלוואה זה מני טיים.
13: ובמני טיים רק ישראכרט.
15: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
16: קחו לעצמכם רגע של נוחות עם הפופים המעוצבים והמפנקים של מילגה.
17: מרגישים שזה מילגה.
18: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונג צ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עדי בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: הדבר באמת, אולי בתיבת המייל. אתם כאן איתנו באקו 99 FM, ואנחנו עם המוזיקה, ויש ממנה עוד הרבה, סליחה, מה שנעשה עכשיו תהיה הפסקה, ותכף נשוב ממנה יחד עם דואליפה, ועוד מוזיקה שיש לנו כאן בהמשך, איזה קוסטי נחמד, מה יכול להיות, ואנחנו חוזרים.
1: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
2: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם. איזו פעם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: עתידי, יגאל אלון, רמת החייל, נתינים מאיתו הבירה.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למנהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. תגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למנהל, כוכבית 5025.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת הלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
7: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
8: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
9: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליס MGEHS שנת 2022 מ-88,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
10: כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון עד 24 במאי.
12: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי. בקו
13: נמכר יותר,
12: יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: מכל יצרן אחר.
12: בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

הקסם הוא גם הזמן של כסף במובן, אבל של כיסוף, של כיסופים. אל תפוי עם הראש ישר. איזה אשדות, יחד עם ברי סחרוף. בזמן הקסום הזה ממש, בנקודת הזמן הקסומה הזו, אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו, לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות יחד, ונודה גם לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, ולאסף נחמיאס שהיה טכנאי. את הסיום הזה שלנו נעשה עם הקילרס ו-Read My Mind, שבסוף החודש יופיעו, יש לומר, יאחדו הקילרס את הרכב המקורי שלהם, כדי להופיע במופע הפתיחה של גמר ליגת האלופות שהתקיים בבודפשט. אמרנו בסוף החודש, 30 במאי, אנחנו מדברים על ארסנל מול פריס סן ז'רמן, וחוץ מזה גם הבשורה של הסולן ברנדון פלאוורס, שכבר סיים שני אלבומי סולו לשנה הזו, חרוצים שם, זה יופי. והמוזיקה והספורט ביחד כשזה מתקיים, זו העוצמה של הקילרס להראות את השם שלהם. תודה לכם כאמור. הנה הם. ידעתי שחסר פה משהו, משהו פליי נגיד. המשך ערב נעים שיהיה לכם, אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נשתמע כאן מחר בשמונה. עד אז שימרו על עצמכם, רק בשורות טובות. ביי ביי ביי.

0: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: שבועות 100 מם. 100 שקלים מתנה במיוחד לחג השבועות. קונים במתחם מיקס שרונים ב-499 שקלים ומעלה בחנויות המשתתפות ומקבלים 100 שקלים בדרינקד מתנה. 100 שקלים מתנה רק במיקס שרונים. 13 עד 21 במאי. חג שמח.
3: מיקס שרונים.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, שבע שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה סבונה, נתינים מאיתו אחירה.
8: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים, ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
9: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. גם במרחב הפנימי, גם באבזור וגם בתמורה למחיר, ג'ילי מנצח. It better be ג'ילי.
10: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
11: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
12: ימי מחירים בלובינסקי טרייד אנד ליז. ג'ילי ג'יאומטרי שנת 2022 מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליז.
12: כוכבית 3008. על רכבים נבחרים כפוף לתקנון. עד 24 במאי.
14: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
15: הלו, תיזהר.
14: נשאר לי רק להתאמן על חבטת ההגשה שלי במתקות.
16: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי ש... כולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944 או באתר תמי 4, כפוף לתקנון.
17: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
18: עלם!
17: כפוף לתקנון.
19: לקנות רכב חדש לפני שבדקתם מה יש לאביס ליסים פרטי להציע? גול עצמי, נשמה.
3: עכשיו באביס ליסינג פרטי. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. העיקר שתיסעו מרוצים.
19: העיקר שתצפו מרוצים. איך אתה מפספס את זה? בדיחה גרועה מול שער ריק.
3: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ולתשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
3: הלו, צ'רי, אני שומעת.
4: מה זה החלפת תצוגות?
3: במילה אחת, הזדמנות.
5: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות תבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
3: נו, מה אומרת?
4: במילה אחת, לרוץ.
5: צ'רי מבית פריזבי.
6: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
3: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בעולם טכנולוגי שאינו מפסיק לאתגר ולהשתנות, אתם חייבים להגיע מוכנים. במכללה למינהל תקבלו מגוון כלים שיוכלו לסייע לכם כבר במהלך הלימודים. התמחות בחברות מובילות, הסמכות מקצועיות ולימודי בינה מלאכותית בתוכניות הלימוד. אתם מוזמנים ליום הפתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר, ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. המסלול האקדמי המכללה למינהל, כוכבית 50-25.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
6: מזגן טורנדו? זה התקן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: המציאות מציבה בפנינו אתגרים מקצועיים חדשים, וקצב השינויים גבוה מאי פעם. אוניברסיטת רייכמן מזמינה אתכם לשמוע עוד על תוכניות התואר השני. הנכם מוזמנים להתחבר למפגש המקוון היום בשעה 18:00. פרטים באתר האוניברסיטה.
9: ביקורים בשבועות עושים באולמות סמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים, סובארו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו, בימים א' עדי בין 17-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.

0: 22 שנים, 8,000 ימים, 8,000 ימי מילואים שעשו משתתפי יריד תוצרת מילואים במצטבר. ועכשיו, תורנו להגיד תודה. יריד תוצרת מילואים במיקס שרונים, עיצוב לבית, אופנה, יקבים, יצרנים, משחקים ועוד. עשרות עסקים של מילואים ניקיות ומילואים ניקים מצפים לכם בשלושה ימים של לייפסטייל, תוצרת מוכרת והכרת תודה. יריד תוצרת מילואים, 19 עד 21 במאי. מיקס שרונים,
1: בחסות אוניברסיטת רייכמן, המזמינה אתכם להכיר את תוכניות התואר השני במפגש מקוון, היום בשעה 18:00. פרטים באתר.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. לפני החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: המסלול האקדמי המכללה למנהל מזמין אתכם ליום פתוח ב-29 במאי ב-9:30 בבוקר. ותגלו תואר שיכול לפרוץ גבולות בדיוק כמוכם. כוכבית 5025. המסלול האקדמי המכללה למנהל.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
9: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: עכשיו באביס ליסינג פרטי, מבצע שאסור להחמיץ. סוגרים עסקת ליסינג ומקבלים טלוויזיה 65 אינץ' מתנה. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5666 או ייכנסו לאתר אביס. לעסקות ליסינג פרטי לכלי רכב חדשים בבעלות אביס ל3 או 4 שנים, כפוף לתנאי הסכם החכירה ותשלום מקדמה. טלוויזיה 65 אינץ' של המותג שיומי.

בחוץ, הוא לבד וקר לו. הוא בטלפון הציבורי שומע קול שמוכר לו. זאת אמא שלו מהבית, אוטומטית וקצרה. שלום, תשאיר לו הודעה ואתקשר בחזרה. זה דחוף לא נורא, אבל היא, מה היא יודעת? היא רואה פה פוליטיקה, היא בקושי שומעת. היא אמרה לו, אל תגור פה. גם אבא שלו אמר, אחד כמוך לא אצלנו, לא ביקשנו אוף מוזר.

גשם בחוץ ממשיך עוד לרדת. אמבולנס מיילל, בכביש עוברת ניידת. ילד, איפה אתה גר? שואלים אותו כולם. אני, בגן הציבורי, על הספסל מעל הים. הוא נראה לאחרונה עם תלמיד בסוודר, השאיר מעטפה על השולחן בחדר, וכתב בהם

השעה כבר מאוחרת, אמא שלו במקלחת, עטופה ומגבת. הגשם עוד יורד, הכביסה שלנו יוטבת. אבא שלו בטלפון הזמין וידאו וארוחה, ונרדם בתוך פיג'אמה, מול ערוץ המשפחה. גשם בחוץ והתנועה זוחלת, השליחים בדרך, שני שוטרים בדלת. הם עצרו אותו כפו, חשבו שהוא נרדם, בקצה החשוך של העיר, בשפת הים.

0: חברים, עוד מעט קיץ, וכדאי שתהיו מוכנים. אני כבר התחדשתי בתמי 4 במחיר מיוחד, כדי שכולם ישתו יותר מים בקיץ, כך שאני כבר מוכן.
1: הלו, תיזהר!
0: נשאר לי רק להתאמן על חוותת ההגשה שלי במתקות.
2: רגע לפני הקיץ, מתקדמים לתמי 4, ונהנים ממי סייל, במחיר מיוחד לזמן מוגבל, כדי שכולם ישתו יותר מים. להצטרפות, כוכבית 6944, או באתר, תמי 4, כפוף לתקנון.
3: ביקורים בשבועות עושים באולמות צמלת. שבוע של הטבות חגיגיות על מותגי הרכב המובילים. סוברו, ליפ, הונגצ'י, ג'יפ ואלפה רומאו. בימים א' עד ה' בין 17 ל-24 במאי. לפרטים חייגו כוכבית 8545. חג שמח מסמלת.
4: אבגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
6: הלו, צ'רי.
7: אני שומעת.
6: מה זה החלפת תצוגות?
7: במילה אחת, הזדמנות.
8: צ'רי מחליפה את תצוגות הרכבים בכל האולמות ברחבי הארץ, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים ומהטבות אבזור על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש בלבד, כפוף לתקנון באתר.
7: נו, מה אומרת?
6: במילה אחת, לרוץ.
8: צ'רי מבית פריסבי.
9: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו MyBMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. הצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית בחברת נובו נורדיסק.